Dude.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: I know we will.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
2: Svoja som FM.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Darí sa im čoraz lepšie, som veľmi rád.
2: Dolo to je asi iba jeden.
1: To je výdarená.
2: Ja, určite.
1: Tak ale môžem mu.
2: Darí sa im, ako sa vám darí, Dolo
3: Ako sa im darí.
2: Ujo, Dolo

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a znel v sobotu Sorry zo Severného Londýna. A v nedeľu Yard Act z Lícu. S britskou hudbou vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Just wanna... I'm gonna... Just wanna...

0: Zvojasom FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som.

0: FM s pilotkami. Svoja som FM.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 496. kolo. Hláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
3: Vždy je to také, ako si to malovala mama. Nie je to vždy také, ako si to malovala mama.
2: Všetky podrobnosti nájdete na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Pomalá hudba.

David Kolár otvoril dnešné vydanie programu Pomalá hudba FM. Pri jeho počúvaní vás víta Daniel Baláš a úvod bude tradične patriť ambientným nahrávkam, dnes aj filmovým, ale neprezradím, ktoré to budú, aby ste si prípadne tipovali, ak ste príslušný film videli. Bude sa to týkať už druhej, tretej a potom piatej nahrávky v poradí, teraz ale domáca tvorba. Toto je Jano Družbacký alias Good Mood a jeho Čakanie na autobusovej zastávke na Kováčovej.

Tak ako spoznali ste tých zo pár filmových hudobných tém? Ja viem, bolo to náročné, boli to skôr také podmazovky, alebo teda, aby som to povedal menej pejoratívne, scénické hudby. Najprv ale John Hassell a jeho Time and Place z albumu Last Night the Moon Came Dropping Its Clothes in the Streets. No a potom Cliff Martinez, West End zo soundtracku k filmu Traffic, Nadvláda gangov, tak to bolo uvádzané, myslím, u nás. Mark Isham a Fanfare z albumu We Begin z roku 1987, jeho spolupráca s Artom Landem. Potom opäť Cliff Martinez a opäť filmová, tentoraz americký remake pôvodne ruského filmu Solaris a konkrétne téma First Sleep. A z filmu pochádzala aj pieseň Eliota Goldenthala s názvom Ultramarine, konkrétne z filmu Heat, a produkoval túto hudbu pre Eliota Goldenthala Michael Brook. Myslím, že dokonca sa nachádza aj na jeho solovom albume, takže je to viac Mike Brook ako Eliot Goldenthal. No, od filmov a ambientov sa teraz trošku odkloníme, ostaneme ale na jazzovej pôde príbuznej tomu pred chvíľou dohrajúcemu tracku od Johna Hassella. Toto je Dave Holland, Norma Winstone, Kenny Wheeler, London Vocal Project, Mark Lockhart a ešte aj Nicky Iles a ich Jazzonia.

Song of Our Country, to bol Miles Davis a jeho Sketches of Spain, čiže náš návrat playlistový až do 60. rokov, konkrétne do roku 1960. A takýchto návratov bude teraz znieť niekoľko a pre vás mnohých to bude aj premiérová hudba, pretože si dáme niečo z domácich Luhov a Hájov, alebo ak chcete z Klenotnice Evergreenov a z produkcie Slovenského rozhlasu minulých liet a konkrétne tanečný orchester Československého rozhlasu.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Pomalá hudba FM.

Tak verím, že ten mini mixtape tanečného orchestra Československého rozhlasu vám prišiel takto vhod na prebúdzanie sa, alebo trebárs aj na ďalšie lenošenie. Teraz ale poďme už k novej hudbe, v pomalej hudbe FM. Toto je Emily A. Sprague a W.

Skvelý pomalý britský seriál a hudba z neho, Johnny Flynn a Detectorists, predtým Kevin Seaback, Liam Armstrong, Reynes Lucas, Teddy Northwold a Sophia Smith alias She's a Green a Paper Tin pre všetkých milovníkov Dream Popu, alebo ak chcete, Shoegazu. Na chvíľu ešte v podobných folkových vodách, aké pred chvíľou rozčeril Johnny Flynn, ostaneme. Toto je Cinderwell.

Jason Balla alias Accessory a jeho Blood z albumu Dust doznela pred chvíľou v pomalej hudbe FM. Počuli sme aj Night Swimming. Áno, to je song od R.E.M., ale zároveň je to kapela, ktorú tvoria Mac Jones, Jesse Roach, Sam Allen, Josh Nuttall a Torin Moore. A od Night Swimming sme si vypočuli čerstvú záležitosť Nothing Safe is Technicolor. A predtým Amelia Claire Baker, alias Cinderwell. A je téma z ďalšieho britského pomalého seriálu The Small Prophets. A toto je Mary in the Junkyard a Candelabra v pomalej hudbe FM s Danielom Balážom.

Wide Lonesome to bol, pokiaľ viem, celkom dobrý western, niekedy z konca 50-tych rokov, ale Ride Lonesome je zároveň nový single Becka Hansena. Predtým Yves Wilder a English Tea, to je ukážka zo tak trochu metúceho pomenovaného albumu, pretože ten album má názov Little Miss Sunshine, ale pokiaľ viem, tak nejde o cover verziu alebo o pieseň z tohto filmu. Evie Paffitz alias Yves Wilder nahrala English Tea. No a teraz klasici, najklasickejší Dead Can Dance sa nás snažia presvedčiť, že už nie sú pohádaní a že opäť fungujú a že všetko je v poriadku, lenže obe doposiaľ vydané tohoročné piesne znejú úplne, ako by v nich bol prítomný v úvodzovkách len Brandon Perry, žiadna Liz Gerrard. Takže ja osobne si myslím, že je to taký marketingový trik, že Dead Can Dance sú noví, v zásade ide o Brandona Perryho. Uvidíme, čo prinesú ďalšie piesne. Toto sú Def.

0: s Danielom Balážom. Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu Sorry zo Severného Londýna. A v nedeľu Yarn Act z Lícu. Víkend s britskou hudbou vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
0: Exclusive FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 496. kolo. Hlaste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
3: Vždy je to také, ako si to malovala mama. Nie je to vždy také, ako si to malovala mama.
2: Všetky podrobnosti nájdete na demovnica.sk.

toto sú Nový Metrik. Pieseň Moral Compass doznieva tu v rádiu FM 4 minúty po 10. Pekné nedeľné predpoludnie od Andreja. Vďaka Danielovi za pomalú hudbu FM. Pred nami je nádherný deň dnes. Bude ešte krajší ako ten včerajší, a to celoplošne. Má byť jasno a teplo, až 26 stupňov Celzia v južných oblastiach a iba slabý vietor. Tak si ho pekne naplánujte. Do 13. sme spolu, nech sa dobre počúva.

0: Rádio FM Changing Faces a Val Back to You. Dobre šípite, zostávame pri domácej hudbe. Aj práve končiaci sa týždeň priniesol zo pár nových trackov na domácej slovenskej i českej hudobnej scéne. Nika nám teraz povie viac.
1: Projekt Leto s Monikou vydal dlho očakávaný album a česky neco nám ponúkli ďalší singel z pripravovanej štúdiovky. Z Rádia FM sa pozrieme na slovenské a české novinky v našich playlistoch.
2: Krajinou preteká zvieratko z temnoty.
1: 8 rokov po rovnomenom debute je konečne späť s novým albumom. Monika Omerzu Midriaková len pred pár dňami vydala čerstvý album s projektom Leto s Monikou. Album Cítiť to všetko naraz si tentokrát sama napísala aj produkovala, pokračuje Monika.
3: Je to taká mozaika príbehov, ale čo ich prepája je odkaz k nejakému presíteniu emócií alebo presíteniu zmyslov. Na jednej strane je to to, ako vlastne teraz scrollujeme, chodíme na tie sociálne siete a vlastne máme ten obrovský prísun informácií, ale nestíhame si ich spracovať a tak vlastne si ich trochu so sebou nesieme a cítime ich všetky naraz. A potom aj v nejakej tej osobnejšej rovine, keď cítime nejakú silnú jednu emóciu, trebárs lásku, tak vlastne v tej istej chvíli môžeme cítiť aj protichodné emócie, vlastne nejaký ako strach, či o tú lásku neprídeme, pochybnosti. Alebo napríklad, keď za niečím silne smútime, tak naopak môžeme v ten istý moment cítiť veľkú nádej, že vlastne sa z toho chceme dostať. A chcela som popísať ako keby tento paradox tých ako protichodných emócií, ktoré sa môžu diať.

Znie to ako Pure 90s, ale je to už rok 2001, hudobný typ od Roba z Rusoviec, ako píše, keď už je tak pekne vonku, potešili by Ash a Shining Light, tak sme túto severoírsku kapelu aj zahrali. Inak táto piesň sa objavila aj v poslednej epizóde amerického seriálu Roswell a Annie Lennox urobila cover tejto piesne. No a ďalší mail tu mám na studio@radiofm.sk napísala Katarína. Bola som v piatok na Majálese na Kris Krim a za mňa skvelý koncert aj zážitok. Prosím, zahraj od nej pieseň Míňame sa. Nech sa páči, ďakujem za tip.

Momentálne sme na medzinárodnom lete IC408 do Kalkaty. Toto je kapela State of Bengal, ktorú viedol Sam Zeman, ktorý žil v Indii, v Bangladeši, Turecku, Jordánsku, potom sa presťahoval do Londýna, rozbehol tam kariéru. V 90. rokoch bol priekopníkom v klube Anoka v londýnskej štvrti East End, dokonca vystupoval ako predskokan na svetovom turné Björk, zomrel v 2015, ale State of Bengal. Zdá sa, že fungujú ďalej, tak skvelá vec, tu v Rádiu FM, teraz opäť niečo staršie, Sinead O'Connor...

0: Ale v Rádiu FM Hardfy They Ain't Your Friends, pieseň z chystanej platne Sweating Someone Else's Fever, tá vyjde 19. júna, ak teda máte radi túto kapelu, respektíve spomínate si na ňu ešte a celkom v dobrom, tak sa môžete tešiť na polovicu júna, vyjde celý album. Teraz ideme k inému albumu, ktorý už vyšiel, je to nový album od Foo Fighters, už keď teda avizovala kapela, že ho vydá, tak vraveli, že to bude návrat k ich začiatkom a miestami by mohol pripomínať aj debutový a rovnomenný album z 95. Kolegyňa Nika si ho už vypočula, takže nech sa páči, album týždňa Foo Fighters.
1: Album týždňa Foo Fighters, your favorite toy.

album Your Favorite Toy je od roku 2014 prvým albumom, na ktorom Foo Fighters nepracovali po boku Grega Kirstina. Album si tentokrát produkovali sami a pomáhal im s ním dvorný zvukár Oliver Roman. Práve to ešte viac potrhuje zámer kapely vrátiť sa ku svojim koreňom do obdobia, kedy si robili všetko sami, nespoliehali na slávneho producenta a jednoducho sa tešili z toho, že sú spolu ako kapela. Aj keď je treba dodať, že takýto pokus už kapela raz mala, v podobnom duchu sa niesol aj ich album Wasting Light. Album Your Favorite Toy je prvým, na ktorom kapela pracovala s novým bubeníkom Ilanom Rubinom, ktorý je už vďaka kapele Nine Inch Nails aj členom rock'n'rollovej siene slávy. A keďže má len 37 rokov, tak je aj najmladším členom. Ilan Rubin sa k Foo Fighters pridal len nedávno. Po smrti Taylora Hawkinsa prišiel do kapely bubeník Josh Freese, ktorý sa v kapele ohrial len do roku 2025. To, že Dave Grohl osobné problémy zaháňal písaním nových skladieb, je jasné aj z toho, že pred nahrávaním albumu mal hotových takmer 50 demáčov, z ktorých mohli vyberať. Foo Fighters sa už po pár rokoch na scéne vypracovali na kapelu, ktorá zaplňa veľké štadióny. Je pravdepodobné, že väčšina ich fanúšikov chce na koncertoch počuť hity, ktoré majú už desiatky rokov, no ani skladby z albumu Your Favorite Toy sa na nejakom štadióne rozhodne nestratia. Sú plné energie, surové, presne také, ako majú ich skalní fanúšikovia najradšej. Dave Grohl sa v rozhovore pre Guardian priznal, že trpí niečím ako závislosťou od dosahovania úspechov. Uviedol, že má potrebu nahrádzať jeden cieľ ďalším a prázdnotu, ktorá prichádza, keď dosiahnete to, po čom ste túžili. A hoci album Your Favorite Toy pôsobí dojmom, že kapela sa o nič nesnažila, chcela opäť spolu len hrať, tak ako kedysi, tak je jasné, že Dave Grohl ani tentokrát nechcel urobiť album, ktorý bude, ako sa hovorí, len do počtu. Otázne, či sa mu to ale podarilo. Album Your Favorite Toy asi nebude tým, ktorý budeme z diskografie Foo Fighters pravidelne vyťahovať, no určite je to jeden z ich najosobnejších a najúprimnejších albumov. Ak od kapely Foo Fighters neočakávate, že každým jedným albumom budú hudobne prekvapovať, meniť žánre a skúšať nové veci, tak sa vám album Your Favorite Toy bude páčiť. A to aj v prípade, že vás hudobné úlety Dave Grohla, ktorých bolo za tie roky niekoľko, vôbec nebavili, ak chcete Foo Fighters v tej podobe, v akej začínali. Ako hovoria samotní Foo Fighters, albumom Your Favorite Toy sa vracia kapela, ktorá je opäť vo forme. Dave Grohl sa v nedávnom rozhovore pre Guardian vyjadril, že za ostatných pár rokov absolvoval viac ako 400 sedení u terapeuta. Zdá sa ale, že najväčšou terapiou mu vždy bola a aj bude hudba. Aj to bol určite dôvod, prečo v priebehu 5 rokov a rôznym ťažkým životným situáciám nahrali 3 albumy a ani za jeden z nich sa legendárna kapela nemusí hanbiť. Skladba číslo 10, Asking for a Friend.

0: Svoja som a fam je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis-Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
2: Svoja som FM.
3: Exclusive FM.
4: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu Sorry zo Severného Londýna. A v nedeľu Yarn Act z Lícu. Víkend s britskou hudbou vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
3: Exclusive FM.
5: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
6: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 496. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
7: Vždy je to také, ako si to malovala mama. Nie je to vždy také, ako si to malovala mama.
6: Všetky podrobnosti nájdete na Demovnica.sk.
5: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
9: Bolo 12 hodín.
10: Správy Slovenského rozhlasu.
11: Robert Fico avizoval, že za ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pôjde do Kieva. Českí hasiči pokračujú v boji s lesným požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková. Predseda vlády Robert Fico po včerajšom telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským avizoval, že pôjde do Kieva. Do Bratislavy by na jeho pozvanie mal prísť prezident Ukrajiny. Robert Fico zároveň vyhlásil, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie. S ukrajinským prezidentom sa stretnú v pondelok v Jerevane na samite Európskeho politického spoločenstva. Predseda SNS Andrej Danko nerozumie tomu, prečo premiér podporuje vstup Ukrajiny do únie.
12: Robert Fico si asi neuvedomuje, že aj SNS je súčasť vlády a vyzývam ho preto, aby už to Zelenskému nehovoril, pretože my s tým nesúhlasíme. Ukrajina nemôže byť v únii, tak ako by tu nemali byť ani ich potravinové výrobky.
11: Európska únia sa podľa neho likviduje a to, čo sa deje na rusko-ukrajinskej hranici, sa o chvíľu môže diať kdekoľvek.

0: V Európe. Premiér Robert Fico v reakcii na slová koaličného partnera povedal, že Ukrajina má právo na vstup do únie za splnenia všetkých podmienok, čo by z Ukrajiny robilo stabilného a bezpečného suseda, a požiadal rešpektovať tento názor, ako on rešpektuje názor opačný. V obci Dobrá Niva v okrese Zvolen ráno na hlavnom ťahu na Šahy sa stala nehoda autobusu. Na mieste zasahovali viaceré záchranné zložky aj leteckí záchranári. Viac informácií má redaktorka Ivana Kapráliková.
1: Dobrý deň z Dobrej Nivy. Tak ako už bolo avizované, dnes pred 8 hodinou ráno sa stala nehoda autobusu priamo v Dobrej Nive. V autobuse sa viezli 16 cestujúci, bol to fakultatívny zájazd smerujúci z Chorvátska do Poľska. Cestujúci boli z Maďarska, Ukrajiny a Slovenska. Táto spoločnosť, ktorou sa cestujúci viezli, bola súkromná spoločnosť. Pri nehode sa zranilo 9 ľudí ľahko a následne boli prevezení do nemocníc vo Zvolene, Banskej Bystrici a Žiari nad Hronom. Tá situácia hneď po nehode bola taká, že vznikla v dedine taká ľahšia panika, pretože nehoda sa stala priamo v obci, ale teda našťastie v tom čase nebola v okolí cesty žiadna osoba. V týchto chvíľach je tá situácia pokojnejšia, hasiči sa snažia autobus pomocou ťažkej techniky vytiahnuť. No a čo sa týka príčin, tak tie sú zatiaľ neznáme a dá sa povedať, že všetko je len v rovine špekulácií v týchto chvíľach. Toľko odo mňa z Dobrej Nivy.
0: Informovala Ivana Kapráliková, ktorá zisťuje ďalšie podrobnosti. Českí hasiči pokračujú v boji s lesným požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Požiar vypukol včera popoludní pri obci Rinartice a hasičom sa v noci podarilo zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. Oheň zatiaľ zasiahol plochu približne 1 štvorcového kilometra. Iránsku aktivistku za ľudské práva a nositeľku Nobelovej ceny za mier Nagaz Mohammadiovú pre akútne problémy so srdcom previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti. Mohammadiová je v nemocnici v Zanžáne v severozápadnom Iráne, kde bola aj vo väzení. Personál nemocnice podľa jej nadácie nie je dostatočne oboznámený s anamnézou aktivistky. Naliehajú preto na jej prevoz do Teheránu, kde by sa o ňu mohol starať jej vlastný tím špecialistov. Nagaz Mohammadiová už v minulosti vo väzení prekonala niekoľko infarktov. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 6 stupňov až 0, na západe 12 až 6 stupňov, cez deň veľmi teplo 23 až 28 stupňov. Slabý vietor na západe a postupne aj inde, prevažne do 30 km za hodinu. Rádio FM s Andrejom.

0: Aztek Kamera v Rádiu FM a predtým sme si zahrali aj Olivera 3. Oliver 3, tak sa volá, uvidíme ho v lete na festivale Pohoda. No a pred nami je Mirka Abelová a jej hosť, je tu nedeľná chvíľka poézie.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vítajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vítajte. Môj dnešný host pochádza z Rožňavy, svoju tvorbu publikoval v časopisoch Enter, Nový život v Srbsku, na rádiu Devín a v prekladoch na online portáloch v Slovinsku, Chorvátsku, v Bosne a Hercegovine, v Čiernej Hore či v Rumunsku. Dlhodobo ho fascinuje kultúra a historický vývoj Západného Balkánu. O literárnej scéne tohto regiónu pripravoval aj časť vydania časopisu Vertigo. Popri literatúre hrá v troch hudobných formáciách, hrajúcich indie rock, chanson a world music, respektíve, to je super, vidiecky black metal. Pohybuje sa medzi Gemerom a Košicami, v myšlienkach však najčastejšie kráča po ulici Ferhadia v Sarajeve. Michal Mitrík, vítaj, ahoj.
3: Pozdravujem.
2: Čau. Kedy si začal písať básne a prečo?
3: K tomuto sa viem vyjadriť úplne presne. Mal som 18 rokov a dostal som sa k tomu tak, že na strednej škole nás slovenčinárka motivovala k tomu, aby sme sa zapájali do esejistických súťaží, kde sa dali získať rôzne ceny. No a ja som sa zapojil a podarilo sa mi zo pár umiestnení aj získať. No a hľadal som ďalšie platformy, kde sa dá nejako súťažiť a možno sa uchádzať o nejaké ocenenia. No a dostal som sa teda cesto k tomu, že sa dá písať aj prózu, aj poéziu a aj v rámci toho súťažiť.
2: A teda nejaká prvá básen, spomínaš si na ňu?
3: To asi ani nie. Viem, že to boli skôr také nešťastné pokusy.
2: To tak väčšinou býva s prvými básňami.
3: Áno, áno. A aj keď by som si spomenul, tak asi by som sa k nej veľmi nehlásil.
2: Na základe toho, kde všade si publikoval svoje básne, mi napadajú dve otázky, ale pôjdem teda postupne, nech ťa nezahltím. Čím ťa tak fascinuje ten Balkán?
3: Toto je otázka, na ktorú mám pripravenú prednášku na 2 hodiny.
2: Prosím ťa, tak do pol minúty, ďakujem.
3: Iste. Rôznorodosťou, odlišným smerovaním kultúry, pretože nie len literatúra, ale aj hudba veľmi ako keby reprezentujú to, že stačí pár odlišných premenných, aby sa vývoj tamojších, či už hudobných, alebo literárnych scén uberal úplne iným smerom.
2: A teda potom tá druhá otázka, že čo vydanie tvojej debutovej zbierky básni, máš už dosť materiálu na to?
3: Povedal by som, že som tak v 2/3, ale pomaly na tom pracujem, respektíve pracujeme. A tá vízia je konkrétna, len ju ešte treba obsahovo naplniť.
2: Ústredným motivom tvojej súčasnej tvorby je dedičstvo vo všetkých podobách, hmotné, psychologické aj evolučné. A mňa by zaujímalo, prečo ťa tak zaujíma?
3: To prišlo tak nejak prirodzene asi aj vekom, keď som začal sa zamýšľať nad tým, že vlastne kto som, čo zo mňa je to, k čomu som sa dopracoval sám, respektíve čo vzniklo nejakým vplyvom či už rodičov alebo okolia. A takým postupným prehodnocovaním a zamýšľaním sa nad tým, kto vlastne som sa vlastne dopracoval k tomuto.
2: Bude tá pripravovaná zbierka možno aj o tomto práve?
3: Povedal by som, že bude výlučne o tomto, že bude sa programovo venovať vlastne od začiatku do konca rôznym tým podobám dedičstva a tomu vlastne, ako dokážu formovať jednotlivca, respektíve mňa.
2: Ako pracuješ na svojich textoch?
3: Toto je zaujímavá otázka, pretože nie je to úplne nejaké formálne ucelené, respektíve nemám nejakú kreatívnu metódu, ktorú by som využíval. Tie témy sa vynárajú pomerne samé, ale vďaka tomu, že mám ako keby definovanú tú víziu a to, že sa chcem venovať tomu dedičstvu, tak prichádzajú pomerne pravidelne a tým, že to dedičstvo vlastne analyzujem z rôznych strán a z rôznych pohľadov, tak to vzniká tak pomerne prirodzene. Respektíve tým, že viem, ako by mala vyzerať tá zbierka, že sa chcem v rámci nej dostať z bodu A do bodu B, tak už pomaly aj ukladám tie texty za sebou, ako ich vidím v kontexte tej zbierky samotnej, no a aj to dáva určitý rámec, čomu sa ešte chcem venovať a čo chcem v rámci nej dopísať.
2: A ako to vyzerá so škrtaním a podobnými vecami? Patríš aj ty k autorom napríklad, ktorí úplne v pohode, že zlikvidujú, ja neviem, 4-5 textov jedným vymazaním, lebo si povedia, že to sa mi nepáči, chcem začať odznova?
3: Ale samozrejme, v tomto ja nemám nejaké veľké zábrany. Hej, aj spätne prehodnocujem dosť veľa z toho, čo som napísal aj povedzme minulý rok. rok, alebo tak?
2: V tých informáciách, ktoré som o tebe dostala od svojho súkromného očka, bola informácia, že kľúčovým momentom pre tvoje písanie bolo objavenie kníh Dušana Mitanu. A to aj napriek tomu, že v Rožňave nemáte elektrický. Prečo? Akože ja milujem jeho písanie, čiže možno je to taká pre mňa aj zbytočná otázka, že prečo, lebo ja viem prečo. Ale možno, keby sa ti chcelo povedať poslucháčom a posluchačkám, že čo teba na ňom zaujalo, a zároveň by som chcela vedieť, čo ešte ťa inšpiruje v tvorbe.
3: Tak konkrétne na Mitanovi, spôsob jeho narácie a celkovo, že hlavne tie poviedkové knihy sú veľmi, povedzme, že čtivé a veľmi ľahko sa čítajú, ale celkovo som fanúšik postmoderný a postmoderného písania. No a je to jeden z kľúčových slovenských postmoderných autorov a práve postmoderná je kľúčová napríklad aj pre srbskú literatúru a v tomto vidím nejaké paralely a teda to je jeden z ďalších dôvodov, prečo mám jeho knihy rád.
2: A čo ešte ťa inšpiruje pri písaní?
3: Objavovanie tých južnoslovanských autorov, ktoré vlastne robím dosť tak svojpomocne a ich spôsob písania, ich témy a prístup vlastne k tomu, ako tematizujú súčasnosť a témy, ktoré ich trápia.
2: Čo je to pre teba poézia?
3: Poézia je pre mňa vymierajúci jazyk prvočísel.
2: Počúvajte nedeľnú chvíľku poézie FM, svoje básne vám bude čítať básnik Michal Mitrík.
3: Gegičstvo. Zgegiš rodičovský dom. A čo vlastne zgegiš? Nepokosenú záhradu, zažltnutú vaňu, skanzen pre neadresné dary, šatník so zlým vkusom, knižnicu so zlým vkusom. Sadneš si a všímaš si ďalej. Knihy o výchove odložené na neskôr, prázdnu vitrínu na trofeje, hodiny s grafikonom príchodov domov, gloriolu okolo dverí do sestrinej izby, šatníku rýchlo kurz anatómie. Zdediš rodičovský dom s vedomím, že v ňom nemohol vyrásť iný človek. Zoznamka. Mladá žena si otvorí zoznamovaciu aplikáciu a prezerá si svojich nápadníkov. Skroluje. Štyriciatník bývajúci s matkou v jednoizbáku, zanedbaný rybár s kapitálnym úlovkom, štrbavý starec, hrubé okuliare, 6 rovnakých selfíčok, motorkár z dediny s helmou na hlave. Spraví si screenshoty, pošle ich kamoškám so zhodnotením. Skrachovanec, debilko, sedlák, prípad pre psychiatra. A pokračuje. Plešatý elektrikár, mizerná gramatika. Čudák, mastné vlasy, počúva nedeľnú chvíľku poézie. Sídliskový panic, vyťahaný sveter. A ďalšie podobné beznadejné prípady, s ktorými zdieľa strašnú osamelosť. Školská taška. Potom som si na zemi všimol novú školskú tašku, ktorú kúpila dcére prváčke. Nepovedal som jej, že takú matku by som pre svoje dieťa chcela aj ja. Pod kľúčnou kosťou mala písaným písmom vytetované Natália. Lenže jediným, čo ma s nimi spája, bude zimný kabát, ktorý matka dcere kúpi za pol hodinu so mnou. Líška. Ako dieťa som čítal starú povesť o spartianskom chlapcovi, ktorý pod tunikou ukrýval líšku, aby mu ju nevzali. A presvedčivo mlčal a tvrdil, že neskrýva nič, až kým mŕtvy nepadol na zem, pretože mu líška odhryzla časť z vnútorností, ale chlapec to nedal na sebe badať. Dospelým som sa stal až vtedy, keď som si pred každou preventívnou prehliadkou začal prstami kontrolovať, či na bruchu nemám drobné stopy po líščích zuboch. Mláďa. Moje mláďa je zázrak. Narodené slepé, paradox živorodosti. Vidí len tam, dokiaľ vidím ja. Jeho srsti má farbu stále podobnejšiu mojej, jeho mimikry sú zrozumiteľnejšie. Náš gen sa zachová, moja úloha je splnená. Moje mláďa vidí len tam, dokiaľ vidím ja. A stále trochu menej. Jeho srsť mi je odporná, jeho mimikry sú nefunkčné. Náš gen ženie moje inštinkty, nájsť mu pod srstťou väz. Formula 1. Keď som bol malý, realita našej rodiny sa dala zložiť do škatule od topánok. Do dvojizbového bytu s televízorom, v ktorom v nedeľu pri obede bežala Formula 1. Otec vo svojom monoposte, rozhodnutý čeliť sám zákonom fyziky a zákonu silnejších. Pozeral sa na nás len cez spätné zrkadlo. Jeho výraz si musíš domyslieť, lebo jeho tvár vidíš len cez prilbu. Nemôžeš zlyhať. Všetci si pamätajú len prvých, hovoril mi. Mama celý život v boxe, bez mihnutia oka v stave pohotovosti, za zlomok sekundy nás pripraviť na nadzvukovú rýchlosť, na veľkú cenu Bahrajnu, na riziko a zlyhanie. Dávaj na seba pozor, hlavne sa vráť, hovorila mi. Všetci si pamätajú len prvých. A tak toto šlo každý okruh. Okruh za okruhom, rok za rokom s občasnými haváriami. Vidieť otca naraziť do zvodidiel 150-kilometrovej rýchlosti, vidieť explodujúcu formulu, vidieť horiacu kombinézu letieť po trati, ktorá sa po zastavení skrúti ako embryo. Všetci si pamätajú len prvých. Nedeľný obed, zapnutá televízia a ja s hračkárskym modelom Formuly 1, ktorý nikdy nebol najrýchlejší. Parkoval som škatuli od topánok. Ešte som nevedel, ako veľmi raz budem potrebovať prilbu. No ako dieťa som vždy dúfal, že na stupni víťazov budú tri miesta vedľa seba.
2: To bola nedeľná chvíľka poézie FM. Našim dnešným hosťom bol básnik Michal Mitrík. Od Mixpultu vás pozdravuje Gabko, moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť, počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
3: Čaute.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.

0: Toto je Lenka Dusilová, ktorá oslavuje 50-ku na turné, na ktorom hrá prierez z celej svojej tvorby a spolu s ňou je aj David Koller. Vo štvrtok zavítala do Bratislavy, v klube Za zrkadlom odohrala skvelý koncert, teraz sme si dali pieseň Vlákna. Uvidíme ju na budúci mesiac na festivale Rock for People a potom v júli na Colors of Ostrava. Ja som Andrej, prajem vám peknú nedeľu, som rád, že ste s nami.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury,
5: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
4: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
6: Rádio FM s Andrejom.

Cola Shaker v Rádiu FM, Mestico alebo Mystico Machine Gun, a hráme si ich, pretože klávesa Cola Shaker Jay Darlington má dnes narodeniny 58 rokov. Pozdravujeme Simon Smith, bubeník z The Wedding Present, hral aj s kapelou The Ukrainians, má dnes 61. Gary Young, bubeník kapely Pavement, má dnes narodky a narodeniny by dnes mal aj James Brown, 93. No a 67. by dnes mal David Ball, britský producent, hudobník z kapely Soft Cell, zomrel na jeseň v októbri minulý rok vo veku 66 rokov. Soft Cell si zahráme. Pieseň sa volá What?

Yeah. No toto je kapela Fruit Bats z Chicaga a novinka Think About You. Pieseň doznieva 7 minút pred 13. Ak zostanete, tak po 13. Good Mood a mixtape, teda hodinový mixovaný DJ-ský set. No a po 14. tu bude s vami Gallagher. Andrej vám ďakuje za spoločnosť, prajem vám pekný zvyšok slnečného letného víkendu. Inak aj zajtra bude ešte veľmi pekne, ako sme počuli v správach, až 28 stupňov Celzia. Majte sa fajn, papa.

14 hodín aj 3 minúty. Príjemné nedeľné popoludne vám prajem z Rádia FM. Pred chvíľou skončil náš mixtape, o ten dnešný sa postaral Good Mood. A opäť bol veľmi dobrý a ja dúfam, že opäť bude veľmi dobré aj naše dnešné denné vysielanie od mixa, od mikrofónu Rádia FM. Pozdravuje Gallagher.

14 hodín aj 13 minút, to bol Obong Jar, pred ním Blame Your Jeans, ešte skôr Lake Turner a na úvod dnešného denného vysielania Odessa. No a čo bude nasledovať po úvode dnešného denného vysielania? No samozrejme, že vás oboznámim s tým, čo sa bude diať až do 17. A diať sa bude napríklad náš album týždňa, ale nielen album týždňa, ale nezabudneme aj na kultový album. Venovať sa budeme filmom v našej filmovej rubrike a hlavne super muzike, samozrejme. Gallagher ešte raz pozdravuje, hrávam ča.

0: 14 hodín aj 25 minút, Feels Like Dancing, spievala Alison Goldfrapp a dalo by sa povedať, že čo sa týka Slovenska, je to skôr Feels Like Summer, pretože máme fakt krásne počasie na mape Slovenského hydrometeorologického ústavu. Sú samé slniečka a potešiteľné zistenie je to, že to bude pretrvávať aj počas zajtrajšieho dňa. Dnes je momentálne 23 stupňov v Bratislave, 22 stupňov v Žiline, 20 stupňov v Košiciach, ale najvyššia denná teplota zajtra by mohla dosiahnuť až 28 stupňov Celzia a to už je čisté leto.
1: Well, sit, children. Let me give the subject of the day.

No a táto pesnička je fakt na porádku, podľa mňa. A Ben musel asi spolinúť sen spolu s ním všetko, ale hlavne Homeboy Sandman, nová pesnička Hey Siri. Dúfam, že sa vám páči aspoň tak ako mne. A ak sa vám páči slovenská hudba, tak iba upozorňujem, že si jej dnes užijete ešte celkom dosť. O 18. Demovnica, o 19. naša hitparáda, osmička, teraz trocha rock'n'rollu.

14 hodín a 43 minút, pred chvíľou to bol rock and roll v podaní The Killers a potom veľká zábava v podaní Vitaliča a jeho Poison Lips. No a o chvíľu sa môžete tešiť na správy, ale predtým stihneme zahrať ešte aj pár noviniek. Napríklad táto od môjho obľúbeného Totally Enormous Extinct Dinosaur. Volá sa to Always With Me a remixoval Eden.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Bolo 15 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Poľský premiér varoval, že transatlantická aliancia čelí vnútornému rozpadu. Od zajtra na 2 týždne pre údržbu uzavrú diaľničný tunel Višňové. Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Poľský premiér Donald Tusk po rozhodnutí Washingtonu stiahnuť tisíce vojakov z Nemecka varoval, že transatlantická aliancia čelí vnútornému rozpadu, ktorý predstavuje väčšie nebezpečenstvo než akýkoľvek vonkajší nepriateľ. Pred odchodom na summit Európskeho politického spoločenstva do Jerevanu novinárom povedal, že konflikt v rámci NATO je to posledné, čo potrebujeme.
4: Od pevného času observujeme takú sklonnosť do kvestionovania.
5: Už nejaký čas pozorujeme túto tendenciu spochybňovať, či je NATO potrebné alebo nie, aj pokusy o rozbitie alebo oslabenie Európskej únie. Pre mňa je západné spoločenstvo, nehovorím o geografii, hovorím o politických hodnotách, hodné zachovania za každú cenu. Nemali by sme podľahnúť žiadnym provokáciám ani politickým rozmarom toho či onoho svetového lídra. Tieto vzťahy musíme veľmi dôsledne brániť.
4: Treba bardzo konsekventne broniť tých relácií.
3: Na otázku, či by americké jednotky, ktoré majú byť stiahnuté z Nemecka, mohli byť premiestnené na východné krídlo NATO, poľský premiér odpovedal, že také signály nedostali. Šéf Mníchovského ekonomického inštitútu IFO Clemens Foist varoval pred významnými rizikami pre nemeckú ekonomiku v súvislosti s hrozbou amerického prezidenta Donalda Trumpa, že od budúceho týždňa zvýši clá na automobily vyrábané v Európe na 25%. Vážne dôsledky by podľa neho nastali, ak by Európska únia zaviedla odvetné opatrenia. Nemecko by tento rok čelilo recesii. Trump zároveň úniu obvinil z nedodržiavania obchodnej dohody a eskalácie dlhotrvajúcich transatlantických obchodných sporov. Vlani v auguste sa pritom Trump a predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dohodli, že na väčšinu amerického dovozu z únie vrátane aut a automobilových dielcov sa budú uplatňovať clá na úrovni 15%. Viac než 2 týždne po streľbe v škole na juhovýchode Turecka stúpol počet obetí na 10. Na následky poranení dnes zomrelo v nemocnici 11-ročné dievča. 15. apríla 14-ročný žiak v 8. triedy vo svojej škole zabil 8 spolužiakov a učiteľa. O život prišiel aj strelec, ale stále nie je známe, či ho zabila polícia, alebo spáchal samovraždu. Motív útoku zostáva nejasný. Deň predtým utrpelo pri streľbe na strednej škole v nedalekom meste zranenia najmenej 16 ľudí. Útočil bývalý študent, ktorý potom spáchal samovraždu. Diaľničný tunel Višňové od

0: pondelka 4. mája uzavrú na 2 týždne pre údržbu. Celá doprava sa opäť presunie pod Strečno. Podľa hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáša Ferenčáka dĺžka údržby tunela je opodstatnená.
1: Tunel Višňové má dve rúry, každú dlhu takmer 8 kilometrov, čo znamená násobne viac plochy na očistenie, násobne viac technológie, kamier, hlásičov požiaru. Špeciálnu kapitolu tvoria odvodňovacie rúry, pri Višňovom ich je 66 kilometrov.
0: Práce na odstraňovaní zosuvu na ceste pod Strečnom zastavia až do znovu otvorenia tunela. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
2: Doprava bude vedená ako doteraz, rýchlosť bude zvýšená na 50 km za hodinu.
0: Prvú tunelovú rúru v smere na Košice uzavrú v pondelok o 8 hodine ráno, druhú smerom na Bratislavu o 19 hodine. Vedenie hokejového klubu HK Poprad predĺžilo zmluvu s útočníkom Michalom Stančekom o ďalšie dve sezóny. 23-ročný odchovanec klubu v uplynulej sezóne odohral 29 zápasov a zaznamenal svoj prvý extraligový gól a dve asistencie. Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. V noci 6 stupňov až 0, na západe a najmä v svahových polohách 12 až 6 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku lokálne aj prízemný mráz. Spočiatku slabý vietor na západe a postupne aj inde prevažne do 30 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Odstavené auto na D1 aj kolóna na Liptove, počúvate dopravné správy. Na D1 za odpočívadlom Čataj na 33. kilometri smerom do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto s poruchou, pozor na dobrzďovanie. V kolónach stojíte na trase z Ružomberka na Martinca, zdržíte spolu asi pol hodinu, 15 až 20 minút čakáte na vjazde do Kráľovian z Párnice. Pri obchodnom dom centre Slanica v Námestove upravujú križovatku, blokovaný je tam jeden jazdný pruh, premávku vo voľnom jazdnom pruhu usmerňujú dočasné dopravné značky. Zdržanie asi 10 minút v oboch smeroch a na D1 je pre údržbu do 16. uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto. Od zajtrajšieho rána od 8 hodiny bude pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom do Ružomberka. Opačný smer, teda na Žilinu, zatvoria v pondelok o 19. Celá uzávera je naplánovaná do nedele 17. mája. Obchádzka povedie popol Strečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Víkend FM s Gallagherom.

15 hodín a 8 minút, že je to nabité energiou, je zrejme už z prvého počutia a ono sa to v podstate asi aj dalo očakávať pri spojení men ako Nine Inch Nails a Boys Noize a takto znie výsledok Memorabilia Radio FM, 15 hodín aj 9 minút, Gallagher pozdravuje.

0: 15 hodín aj 15 minút. Hráme si pesničku, ktorá v 80-tych rokoch trónila hitparádam. Je o vojne vo Vietname a o priemernom veku vojakov vo Vietname v porovnaní s priemerným vekom vojakov v druhej svetovej vojne. Odo sa to tam znížilo. No a stále aktuálna, ako sa my dobre cítime, aj v dnešných dňoch Paul Hardcastle a jeho track nazvaný 19. No a dokonca sa tam hovorilo o PTSD, čo som si všimol až teraz. A teraz sa presunieme do kina, pretože vašej pozornosti by nemala ujsť originálna filmová novinka režiséra Oima Omerzu s názvom Nevďačné bytosti. Film vám predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Nevďačné bytosti je komorná, no mimoriadne presná sonda do rodinných vzťahov. Príbeh sleduje 17-ročnú Kláru a jej mladšieho brata, ktorí po rozchode rodičov odchádzajú s otcom k jadranu. To, čo má byť pokusom o znovunájdenie blízkosti, sa postupne mení na konfrontáciu s problémami, ktoré sa už nedajú prehliadať. Klára zápasí s poruchou príjmu potravy a uzatvára sa pred svetom aj vlastnou rodinou. Zlom prichádza vo chvíli, keď do jej života vstúpi miestny chlapec. Na chvíľu sa zdá, že veci naberajú lepší smer, no napätie sa napokon ešte viac prehlbí. Režisér Olmo Omerzu je známy citlivým pozorovaním medziľudských vzťahov a dlhodobo patrí k najvýraznejším osobnostiam stredoeurópskej filmovej scény. Nevďačné bytosti nesú jeho autorský rukopis. Pracujú s detailom, tichom a nenápadným humorom a zároveň ide o formálne premyslené dielo. Kamera aj kompozícia záberov aktívne vstupujú do rozprávania a počiarkujú napätie medzi postavami. Po filme sa objavuje aj Barbora Bobuľová, ktorá dlhodobo pôsobí najmä v zahraničí a patrí k najúspešnejším slovenským herečkám na európskej scéne. Práve medzinárodné obsadenie a bilingválne prostredie dodávajú filmu ďalší rozmer.
2: Nemám hlad. Nechcem, aby zomrela.
3: You should have seen her. She was so happy. She started eating thanks to him.
1: Nevďačné bytosti sú film, ktorý vás podnieti premýšľať o vzťahoch v rodine, o kontrole aj o hraniciach, ktoré si nastavujeme. A nie vždy ich dokážeme dodržať.

0: Počúvate Rádio FM, 15:31, pred chvíľou to boli Nouveau Vague. No a potom česko-slovenská tvorba Nagru Tata Boys a toto je Analog Runner, remixovaný projektom Future Sound of Petr Žalka. A iba by som rád upozornil, že československú tvorbu si budete môcť vypočuť aj dnes večer v našej hitparáde osmička, ešte predtým bude demovnica a ešte skôr predtým bude relácia, na ktorú vás teraz upozorní jej autor.
1: Exclusive FM. Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu Sorry zo Severného Londýna. A v nedeľu Yard Act z Lícu. Víkend s britskou hudbou vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
2: Exclusive FM. Ne me quitte pas des yeux. Prends ma main si tu veux. Ne regarde surtout pas en bas. Non. Ne me quitte pas des yeux. Ne me quitte pas des yeux.

0: O 10 sekúnd budeme mať presne 3:15. Toto bol Janko a With You In My Head a predtým kapela, ktorá chvíľu žila v New Yorku, teraz žije v Londýne, Darks. No a my sa ideme venovať nášmu kultovému albumu, predstaví vám ho kolega Faun.
1: Kultový album. Debut Ali Ben Rashid z roku 1992, hokejistický album, je nedotknuteľný. Keď sa povie kultový, väčšinou sa myslí ten. Ale oplatí sa vypočuť aj dvojku, cyklistický album. Ten vznikal už v Bratislave v úplne iných podmienkach. Hovorí Ľubo Burger.
2: Keďže mi bolo úplne jasné, ako to má vyzerať, nešiel som žiadne breaky na bicích a žiadne solá, len jednoduché minimalistické pesničky. Tie texty majú príbeh, sú to vlastne príbehy.

0: Burger bol v tom čase členom súboru divadla Stoka a aj preto sú tie piesne akoby divadelné. Dominantným nástrojom je tu klavír.
1: Zahral som tie pesničky a Peter Zágar, vlastne vďaka nemu ten druhý album asi aj vyšiel, povedal, že jemu sa to páči. Keď som sa ho spýtal, či by hral v takej kapele, tak povedal, že áno. Tak keď som tým pánom začal hrať gitaru, tie klavírne party som odovzdal Petrovi Zágarovi. Niektoré pesničky, kde som hral na gitare nejaké solo, tak ten zvukár povedal, že ak toto sa bude púšťať v rádiách, takže zje mikrofón alebo niečo. Keď sa robila mixáž, tak zase som oslovil Martina Burlasa, či sa mu to páčilo, tak vravil, že urobí nejakú tú zvukovú réžiu, tú mixáž, a urobil tam niektoré také posuny, ktoré sú cítiť napríklad za našim blokom, tam je to znie ako z Amplionu niekde na dedine a podobné veci.

0: Piesne z cyklistického albumu máte šancu počuť naživo ešte aj dnes.
1: Prepojenie textu a hudby je veľmi, veľmi silné. Tie pesničky stále rád hrávam, kde hrávam teraz práve s Jonatánom Pastierčákom a stále fungujú. Fungujú pre ľudí, ktorí to vôbec nepoznali v tom čase, keď to vyšlo, bo poznajú to teraz v takej verzii, keď sme to hrali my s Pioním. Pre nich je to nové, hrali sme pesničky z druhého albumu a všetci kričali, že chcú prvý album. To nejakých 8 rokov neskôr, alebo 10, ja už neviem presne. Keď sme hrali tretí album, tak sa to zopakovalo, všetci chceli druhý album.

0: kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
2: Svoja som FM.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
6: 15 hodín aj 59 minút, už iba pár sekúnd ostáva do 16. hodiny, do poslednej hodiny dnešného denného vysielania. O mi ma teší, že ste opäť venovali svoju pozornosť našej frekvencii. A vás môžu tešiť super pesničky, ktoré ešte ostávajú odohrať v tejto poslednej hodine. Táto konkrétne pochádza od Jesse Marcella. A o chvíľu náš album týždňa. Galger od mixa, od mikrofónu. Naďalej praje príjemné počúvanie Rádia FM.

0: 16 hodín aj 12 minút. Počúvali ste náš pravidelný nedelný prídel funku. To boli Midnight Generation a ich Don't Wait Up. Rádio FM vás teraz má v pláne potešiť našim albumom týždňa. No a učiní tak kolegyňa Nika a ako album týždňa vybrala skupinu, myslím si, že fakt, že slávnu.
1: Album týždňa Foo Fighters, your favorite toy.

album je Fairy Toy od roku 2014, prvým albumom, na ktorom Foo Fighters nepracovali po boku Grega Kirstina. Album si tentokrát produkovali sami a pomáhal im s ním dvorný zvukár Oliver Roman. Práve to ešte viac potrhuje zámer kapely vrátiť sa ku svojim koreňom. Do obdobia, kedy si robili všetko sami, nespoliehali na slávneho producenta a jednoducho sa tešili z toho, že sú spolu ako kapela. Aj keď je treba dodať, že takýto pokus už kapela raz mala, v podobnom duchu sa niesol aj ich album Wasting Light. Album Your Favorite Toy je prvým, na ktorom kapela pracovala s novým bubeníkom Ilanom Rubinom, ktorý je už vďaka kapele Nine Inch Nails aj členom rock'n'rollovej siene slávy. A keďže má len 37 rokov, tak je aj najmladším členom. Ilan Rubin sa k Foo Fighters pridal len nedávno. Po smrti Taylora Hawkinsa prišiel do kapely bubeník Josh Freese, ktorý sa v kapele ohrial len do roku 2025. To, že Dave Grohl osobné problémy zaháňal písaním nových skladieb, je jasné aj z toho, že pred nahrávaním albumu mal hotových takmer 50 demáčov, z ktorých mohli vyberať. Foo Fighters sa už po pár rokoch na scéne vypracovali na kapelu, ktorá zaplňa veľké štadióny. Je pravdepodobné, že väčšina ich fanúšikov chce na koncertoch počuť hity, ktoré majú už desiatky rokov, no ani skladby z albumu Your Favorite Toy sa na nejakom štadióne rozhodne nestratia. Sú plné energie, surové, presne také, ako majú ich skalní fanúšikovia najradšej. Dave Grohl sa v rozhovore pre Guardian priznal, že trpí niečím ako závislosťou od dosahovania úspechov. Uviedol, že má potrebu nahrádzať jeden cieľ ďalším a prázdnotu, ktorá prichádza, keď dosiahnete to, po čom ste túžili. A hoci album Your Favorite Toy pôsobí dojmom, že kapela sa o nič nesnažila, chcela opäť spolu len hrať, tak ako kedysi, tak je jasné, že Dave Grohl ani tentokrát nechcel urobiť album, ktorý bude, ako sa hovorí, len do počtu. Otázne, či sa mu to ale podarilo. Album Your Favorite Toy asi nebude tým, ktorý budeme z diskografie Foo Fighters pravidelne vyťahovať, no určite je to jeden z ich najosobnejších a najúprimnejších albumov. Ak od kapely Foo Fighters neočakávate, že každým jedným albumom budú hudobne prekvapovať, meniť žánra a skúšať nové veci, tak sa vám album Your Favorite Toy bude páčiť. A to aj v prípade, že vás hudobné úlety Dave Grohla, ktorých bolo za tie roky niekoľko, vôbec nebavili, ak chcete Foo Fighters v tej podobe, v akej začínali. Ako hovoria samotní Foo Fighters, albumom Your Favorite Toy sa vracia kapela, ktorá je opäť vo forme. Dave Grohl sa v nedávnom rozhovore pre Guardian vyjadril, že za ostatných pár rokov absolvoval viac ako 400 sedení u terapeuta. Zdá sa ale, že najväčšou terapiou mu vždy bola a aj bude hudba. Aj to bol určite dôvod, prečo v priebehu 5 rokov a rôznym ťažkým životným situáciám nahrali 3 albumy a ani za jeden z nich sa legendárna kapela nemusí hanbiť. Skladba číslo 10, Asking for a Friend.

Počúvali ste ukážku z nášho albumu Týždňa, nahrali ho Foo Fighters a vy sa o ňom dozviete viac na našom webe www.radiofm.sk.

0: 16:30, Bayonne je francúzske mesto, blízko španielských hraníc, ale okrem toho sa tak volá aj tento zaujímavý hudobný projektík, za ktorým stojí ale Američan, novinka od Bayonne a podľa mňa opäť veľmi dobrá, nazvaná Oxygen, a máme takisto aj nové vydanie nášho podcastu. Pozor, spoiler! Je to o filmoch, ktoré ste pravdepodobne videli, ale ak ste ich nevideli, tak upozorňujem, že ten spoiler už má tá relácia aj v názve, alebo ten podcast aj v názve, tak nebuďte prekvapení, že sa dozviete všetko o danom filme, aj to, ako končí. No a páni Malíček a Hubinák, dané filmy rozoberajú z rôznych pohľadov. V tom aktuálnom vydaní sa rozoberá slávny film, ktorý sa volá Fight Club.
1: Zároveň sa ukazuje, ako sa tá mimoriadne spoločnosť zmenila, a teda môžeme dneska tvrdiť, že Klub bitkárov ako film by dnes nemohol zvyknúť práve kvôli tomu, ako oslavuje individualizmus, ako oslavuje takéto akože samopačné mužské ego. Jednoducho ten film je do veľkej miery postavený aj na rodových stereotypoch a vlastne prezentuje hodnoty, ktoré dnes považujeme za negatívne, ako hodnoty pozitívne.

0: najintenzívnejší podporovateľ ženského športu v Spojených štátoch amerických. Flavor Flow a jeho Public Enemy v prerobenej pesničke He Got Game, tentokrát samozrejme vo verzii She Got Game. No a dnešné denné vysielanie sa o chvíľu pomaly skončí, ale ešte predtým vás stihnem upozorniť na naše ranné vysielanie, ktoré bude aktuálne opäť zajtra, opäť medzi 6 a 10 hodinou ráno. Si budete môcť vypočuť zaujímavé rozhovory a zaujímavú hudbu, čo sa týka toho tohto týždňového vysielania rána na FM-ku, tak kolegovia Martin a Dominika mali zaujímavých hostí, napríklad v stredu to bol František Janoška, klavírista, dirigent a aranžér a aj skladateľ na klavíri, začal hrať už ako 5-ročný, ako 17-ročný, absolvoval svoje prvé svetové turné dokonca, no a František Janoška spolu so svojou rodinou, teda bratmi a švagrom, založil zo skupenie Janoška Ensemble, predtým komponoval aj pre rôzne orchestre a písal aranžmány a spolupracoval s Viedenskou filharmóniou, ale napríklad aj s tou berlínskou a ešte v roku 2019 založil svoju prvú kompozíciu Impresie pozdĺž Dunaja. No a Dominika s Martinom sa s ním v stredu ráno rozprávali aj o jeho práci a o živote.
1: Ide o to, že vlastne už aj v minulosti sa to dialo. Mm-hmm. Už aj známi skladatelia ako Bach, Beethoven, Liszt, Paganini si požičiavali skladby od, alebo témy od iných a robili na to svoje vlastné parafrázy. A u nás to je tiež tak. A my sme to mali už aj tak vlastne na školách, tu na konzervatóriu, keď som dostal nejakú skladbu od pána riaditeľa Petra Čermana, môjho profesora, tak už vtedy som mal ten taký ťaž, že som chcel niečo do toho dať svoje. Ten Janoška style aj o tom, že my sme sa snažili priniesť klasickú hudbu do 21. storočia.
0: No a ja len pripomínam, že celý rozhovor s pánom Janoškom a si môžete vypočuť v podcaste Rána na FM-ku.

Sunshine končí dnešné denné vysielanie Hronom Netsky a ja dúfam, že vás o chvíľu bude baviť rovnako dobre aj náš exkluzív FM a že sa tešíte na super krásny zajtrajší pondelnejší deň. Bude inak veľmi pekný, slnečný a najvyššia denná teplota dosiahne až 28, iba pripomínam, tak máte ešte pekný zvyšok víkendu s Rádiom FM.

0: Exclusive FM.
1: Nedeľný májový večer ako stvorený na dobrú živú hudbu. Vítajte, máte správne naladené rádio FM a v ňom hodinovku Exclusive FM. 60 minút výnimočných zážitkov z koncertov a festivalov vďaka archívu EBU Európskej vysielacej únie. Dnes sa opäť raz vyberieme na obľúbený BBC Radio 6 Music Festival do Manchesteru, kde si zahrali aj Yard Act z Leedsu. Tí debutovali v roku 2022 albumom The Overload a už o rok neskôr s ním hrali na Slovensku na Pohode a mali sme ich dokonca na rozhovore v našom festivalovom vysielaní. V roku 2024 nasledoval druhý a zatiaľ najnovší štúdiový zárez Where's My Utopia a takto znejú Yard Act v roku 2026. Toto je ich aktuálna forma. Yard Act vo vašom víkendovom rádiu FM.

Feeling good? Hanging in there?

club. Cheers. Yeah, that's good.

Chester.

0: okolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zajtra na 2 týždne uzatvoria tunel Višňové. Potrebuje údržbu. Donald Trump spochybnil možnosť mierovej dohody s Iránom v blízkej budúcnosti. V pondelok bude jasno až polojasno s teplotou do 28 stupňov. Pekný nedeľný večer praje Kamil Kolenič. Miliardový výdavok na 13. dôchodky otvára v koalícii diskusiu o ich adresnosti, kým predstavitelia Smeru SD pripúšťajú, že by ich bohatší penzisti nemuseli dostávať v plnej výške. Hlas SD na čele s ministrom práce Erikom Tomášom trvá na súčasnom nastavení.
2: Pán premiér a predseda strany Smer na kontrolnom dni u nás na ministerstve povedal, že 13. dôchodok, tak ako je nastavený, je nedotknuteľný. Je to záväzok z programového vyhlásenia vlády, vrátane nastavenia. A bol to aj jeden z kľúčových sľubov strany Hlas, ale hlavne podmienka vstupu strany do akejkoľvek vlády, čiže s tým by sme mali naozaj vážny zásadný problém.
1: Diaľničný tunel Višňové od pondelka 4. mája uzavrú na 2 týždne pre údržbu. Celá doprava sa opäť presunie pod Strečno. Podľa hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáša Ferenčáka je dĺžka údržby tunela opodstatnená.
3: Tunel Višňové má dve rúry, každú dlhu takmer 8 kilometrov, čo znamená násobne viac plochy na očistenie, násobne viac technológie, kamier, hlásičov požiaru. Špeciálnu kapitolu tvoria odvodňovacie rúry, pri Višňovom ich je 66 kilometrov.
1: Práce na odstraňovaní zosuvu na ceste pod Strečnom zastavia až do znovu otvorenia tunela. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
4: Doprava bude vedená ako doteraz, rýchlosť bude zvýšená na 50 km za hodinu.
1: Prvú tunelovú rúru v smere na Košice uzavrú v pondelok o 8 hodine ráno, druhú smerom do Bratislavy o 19. večer. Robert Fico v pondelok v skorých ranných hodinách odcestuje do arménskeho Jerevanu, kde sa zúčastní na zasadnutí Európskeho politického spoločenstva. Témou rokovaní je budovanie budúcnosti, jednota a stabilita v Európe. Počas samitu sa predseda vlády stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Americký prezident Donald Trump spochybnil možnosť uzavretia mierovej dohody s Iránom v blízkej budúcnosti. Na sociálnej sieti napísal, že Teherán zatiaľ nezaplatil dostatočnú cenu za to, čo urobil ľudstvu za posledných 47 rokov. Na otázku novinárov ohľadom opätovných útokov odpovedal.
5: Nechcem o tom hovoriť. Nemôžem to povedať novinárovi. Ak sa budú správať zle, uvidíme. Je to však možné, určite sa to môže stať.
1: Obnovenie útokov podľa iránskej agentúry Fars nevylúčil ani Teherán. Piatkové oznámenie Bieleho domu o stiahnutí 5000 svojich vojakov z Nemecka vyvolalo v európskej krajine diskusiu. Mnohí rozhodnutie Spojených štátov nepovažujú len za úpravu vojenského nasadenia, ale aj za odraz rastúcich rozdielov a mocenských hier v transatlantických vzťahoch. Hovorí Steven Dagelenová, odborníčka na zahraničnú politiku z ľavicovo-populistickej strany BSV.
6: Myslím si, že je zrejme, že zámerom je vyvinúť väčší tlak na Nemecko a Európu, aby investovali viac peňazí do zbrojenia. Rozširovanie zbrojenia európskymi členmi NATO, najmä Nemeckom, neznamená však, že získajú väčšiu nezávislosť. NATO je nástrojom Spojených štátov na udržanie ich globálnej dominancie a presadzovanie vlastných záujmov. Zvyšovanie vojenských výdavkov preto Európe neprinesie skutočnú autonómiu.
1: Noc bude jasná až polojasná s teplotami 0 až 12 stupňov, cez deň bude tiež jasno až polojasno a teplota vystúpi na 22 až 28 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Demovnica, Rádia FM.
7: Pekný nedeľný podvečer, po 18. vás v programe, ktorý venujeme domácej hudbe bez vydavateľa, víta Martin Staňo. Dnes budeme objavovať skladby 496. kola. Nech sa vám dobre počúva.

0: Rádiu FM doznel Hypokyrie v piesni Odpískané.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Pokračujeme hneď jednou z troch tohto týždňových noviniek. Kapela Lars odštartovala svoju aktivitu na jeseň 2018 s cieľom usporiadať benefičný koncert s názvom The Lights. V nadväznosti na to odohrala sériu koncertov v rámci Českej republiky aj v zahraničí. Touto informáciou sa začína prihlasovací sa mail spomínanej kapely, ktorý pokračuje. Autorská tvorba tejto trojčlennej zostavy v anglickom jazyku sa žánrovo pohybuje v oblasti alternatívneho roku. Ich posledný vydaný singel Walls je pre kapelu malou premiérou, pretože celá skladba vznikla svojpomocne v domácom štúdiu basgitaristu. O to viac bola kapela v tvorbe slobodnejšia, čo sa podpísalo na výsledku. Táto skladba, ako aj ďalšia pripravovaná tvorba, tak dostala nový smer a svieži nádych. Toľko správa od samotnej kapely, no a ten dôležitý prelomový singel sa stáva našou dnešnou novinkou, ktorú si práve vypočujeme v rádiovej premiére. Lars s piesňou Walls.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si novinku Walls od Lars a aj vaša hudba môže takto zaznieť a byť súčasťou demovnice, dostať svoj priestor vo vysielaní Rádia FM. Treba to ale najskôr vyskúšať a urobiť ten prvý krok. Na demovnica.sk sa dočítate, kam poslať aj vašu skladbu a čo všetko k nej potrebujeme.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Aj do 496. kola postúpila Juliana. Vypočujeme si ju teraz v skladbe Within My Ribs.

0: Už povinná jazda v Demovnici, opäť sa nám ozvala z Rádia FM Juliana. Darí sa jej s piesňou Within My Ribs.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Aké úspechy zažije ďalšia skladba, tak to máte v rukách takisto vy, ale poďme si ju hlavne vypočuť. Je tu premiéra ďalšej novinky. Prihlásil sa Adam Funtaľ a dostali sme takýto mail. Adamov prístup k produkcii nie je o skladaní, ale o procese radikálnej transformácie. Rád mieša žánre, kde v jednom momente môžeš počuť skoro až jazz a v druhom sa nachádzaš niekde medzi experimentálnym IDM, avant-popom a industriálom. Jeho tvorba stojí na práci s textúrou a atmosférickými plochami, ktoré odmietajú funkciu kulisy. Namiesto toho sa stávajú dominantným motivom, ktorý pohlcuje pozornosť. Adam je žiakom Kristiána Mikulovského v odbore hudba a počítač na základnej umeleckej škole Ľudovíta Reitera. Pôsobí taktiež pod kolektívom študentov zvukovej Odisei. Vďaka za tieto informácie. Teším sa z takejto novej generácie domácich autorov. No a poďme si vypočuť, ako tvorí Adam Funtaľ. Jeho novinka v Demovnici má názov Chaos in the World of Order.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: V Rádiu FM prvýkrát zaznela v demovnici skladba Chaos in the World of Order od Adama Funtala. Vypočuli sme si novinku. Hlasovanie do demovnice prebieha na demovnica.sk. Môžete podporiť aj túto, ale samozrejme ktorúkoľvek z 10 piesní. 3 z nich sú novinky. Hlasovať môžete do 20. Máte k dispozícii len jeden hlas. Po uzavretí tohto kola 3 skladby s najmenším počtom bodov v demovnici skončia.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Hlasovať môžete aj za La Flama, ďalšieho tínedžera v demovnici, ktorý súťaží so skladbou The House.

0: práve nám doznel La Flamo v demovnici Rádia FM, no a vypočujeme si najúspešnejšiu pieseň vo vašom hlasovaní. Aninka Šimkovičová, a.k.a. Anči, je už na telefonickej linke do demovnice. Vítaj. My nahrávame tento rozhovor v priebehu týždňa po mojom rannom vysielaní a ty si akurát v škole. Z akej hodiny si sa vypýtala?
1: Práve som sa vypýtala z hodiny angličtiny.
0: Angličtina je ale asi ten predmet, ktorý máš rada, v ktorom si aj zbehla.
1: Áno, áno, veľmi ma baví.
0: Znie v angličtine tvoja muzika a veď budeme počuť skladbu Futura už o malú chvíľu. Anči, teším sa, že si poslala do demovnice svoju pesničku. Ako si na demovnicu narazila?
1: Ja som na demovnicu narazila vlastne vďaka mojej učiteľke hudby, lebo chodím na hodiny Katke Malikovej, ktorá je vlastne moja mentorka, a ona mi hovorila, že je taká možnosť vlastne poslať túto pesničku do demovnice, a po takom dlhšom rozmýšľaní som si povedala, že prečo nie.
0: Dobre si urobila, a teda pozdravujem Katku Málikovú, takto cez teba naspäť. Katka má, no tá bola v demovnici, keď si ty ešte na svete nebola, ale až tak dávno to nebolo, ale teda bolo to pred možno 12-13 rokmi, a ty máš 16, to asi môžeme doplniť ešte v tejto chvíli. Ty už si stredoškoláčka? Už áno.
1: Áno, prváčka na strednej škole. Študujem odbor fotografie.
0: No predstav si, čiže aj fotografia je tvoja cesta, no k tomu sa ešte dostaneme, zostaňme ale teda pri múzike. Takže k Katke Málikovej chodíš vzdelávať sa aj v tomto smere. Ako si sa ty ale dostala do muziky? Kedy sa to začalo v tvojom prípade, táto hudobná cesta?
1: U mňa tá hudba nie je tak už veľmi dlho je v mojom živote, lebo aj v mojej rodine sa nachádza viacero hudobníkov, som myslela, že stále spievame, stále nejak hudobne, keď sa stretneme ako celá rodina, tak si zaspievame, a aj moji bratranci, ktorí sa hrávali na rôzne nástroje. Keďže nejak tak celý život som bola obklopená tou hudbou a už od malička som si skladala v hlave nejaké svoje vlastné pesničky.
0: Teraz máš 16, skladáš hudbu už 2 roky, o tom si písala do demovnice. Táto pieseň, ktorú si posielala, patrí medzi teda také aktuality, patrí medzi prvotiny tvojej hudobnej kariéry?
1: Áno, to je prvá taká dokončená pesnička, ako som
0: urobila. Čiže je to veľká vec aj pre teba a veľmi dôležitá skladba. O čom je, ako vznikala tá pieseň, odkiaľ prišla inšpirácia?
1: Pre mňa vznikla asi z toho, čo sa celé teraz deje vlastne okolo nás v tom svete. A pre mňa vznikla aj z takého nadšenia z hudby, lebo som to vôbec nemala naplánované a raz som si len sadla u Katky vlastne za nejaký syntiak a vymyslela som tú prvú melódiu a potom sa nejak tak ďalej stávala a celá tá myšlienka bola asi taká, že máme len jednu budúcnosť a musíme si chrániť.
0: A naozaj deje sa vo svete mnoho vecí, ideme z krízy do krízy. A vždy to tak bolo, ale teraz sa to nejak nakumulovalo, také nejaké vážnejšie veci. Ty si mladý človek na začiatku vlastne svojej životnej púte. Máš obavy, alebo si optimistka, veríš, že to zvládnete?
1: Som asi skôr optimistka a pevne dúfam, že keď sa nejak prejdeme a zvládneme to, a že všetko nakoniec dopadne dobre. Dúfam
0: aj ja, to zase vám prajem, aj vám, mladý. Tak, to si aj písala. Určite vám takú milú budúcnosť prajem, no poďme si vypočuť Anči v piesni Futura, ktorú poslala do demovnice Rádia FM.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Počúvate Rádio FM, to je Anči so svojou skladbou, ktorú môžete podporiť v hlasovaní aj v aktuálnom 496. kole. V tom predchádzajúcom sa jej darilo. A ešte keď sme pri tých inšpiráciách, tak určite rád spomeniem aj to, čo si napísala, že mama ti púšťala klasiku Radiohead a Björk v detstve. A to je teda veľmi akože vážny a pekný výber. Mamina sa tiež nejak pohybuje v kultúre.
1: Áno, ona je veľmi kultúrny človek, čo som povedala. Vždy ma takým smerom viedla. Vždy mi vlastne ukazovala rôzne umenia. Aj vďaka nej som veľmi vďačná vlastne, že aj chodím ku Katke, aj že sa venujem umeniu. Takže veľmi ma ovplyvnila v umeleckom smere v mojom živote.
0: No takže aj tu pozdravujeme takto cez Rádio FM, dobre urobila. A keď spomínam tie mená Radiohead, Björk, tak to hovoríme o naozaj nevšedných hudobných výkonoch, aj takom inom type možno cítenia muziky, spievania. Je to to, čo ťa baví a čo by si aj chcela robiť? Hľadať taký nejaký svoj vlastný, menej tradičný, možno menej popový štýl?
1: Áno, veľmi baví experimentovať. Veľmi ma baví rôzne veci skúšať. Ja vždy, keď začínam s nejakou pesničkou, tak vždy mám nejakú melódiu v hlave a potom ma veľmi baví to rozvíjať.
0: Inak čo budeš? Budeš teda fotografka, keď budeš veľká?
1: Úprimne netuším, lebo venujem sa veľmi veľa veciam v rámci toho aj divadlo a teda hudba, fotografia, kreslím, malujem. Takže nie som si úplne istá, ale rozhodne to bude nejaký umelecký smer.
0: A ja inak mohol by som to tak zglosovať, že toho máš akože veľa naloženého a že sa venuješ rôznym typom umenia, ale ja zase tomu rozumiem, že ono ti to dáva nejak zmysel, že ono to do seba zapadá, že pokiaľ má človek nejaký taký pretlak v sebe, chce sa vyjadriť, má rád umenie, tak asi to z neho ide rôznymi smermi, čiže fotografia, divadlo, výtvarné umenie, hudba. Dáva to aj tebe nejaký zmysel dohromady? Súvisí to všetko spolu? Asi by sa nedalo nič z toho vypustiť.
1: Pre mňa to vôbec nie je nátlak. Ja to tak vôbec nevnímam. Tiež si neviem predstaviť vôbec nevnímam. Aj keď som začala chodiť na vlastne prvý ročník strednej školy, tak mi veľa ľudí hovorilo, že vlastne pravdepodobne nejaké krížky vypustiť. Ale vôbec je to vlastne niečo, čím sa ja fakt vyjadujem. A je to pre mňa prirodzené. Takže neviem si predstaviť vypustiť a nejde.
0: Ale zároveň sa chcem ešte opýtať tým pádom, že takto cítiš to umenie a dokážeš rozprávať prostredníctvom umenia rôznymi jazykmi, dokážeš spolupracovať? Spolupracuješ s niekým možno na hudbe? Rada by si spolupracovala?
1: No, ak by sa dalo, tak možno niekedy by som spolupracovala. To bol veľmi obdivné sa človeka aj hudbu, ktorú robí. Uvidíme.
0: Čiže Katku Málikovú opäť spomíname, ktorá vzdeláva v hudobnom smere moju respondentku Anči, s ktorou sa teraz rozprávam v Demovnici Rádia FM. Pýtam sa na to aj preto, že by som chcel vedieť, či aj naživo koncertuješ a účinkuješ a či by si nechcela.
1: No, keď mám len veľmi málo tej hudby urobené a tá svoj jediná dokončená poriadka kapočka je tá sesura. Momentálne nad tým nejak veľmi nepremýšľam, ale v budúcnosti možno by som chcela, uvidíme.
0: Rozumiem, držím palce. Ja som Aninku Šimkovičovú odvolal z hodiny angličtiny, tak ťa tam teraz vrátim. Ďakujem veľmi pekne, že si našla čas pre Demovnicu a samozrejme, že si poslala svoju pieseň. Z toho mám radosť. Najväčšiu Futura od len 16-ročnej Anči zaznela pred malou chvíľou v našom vysielaní. Pripomínam ešte raz, nájdete ju aj na demovnica.sk. Veľmi rád som ťa spoznal. Zdá sa, že máš to celkom dobre usporiadané. Dané, tak ti len držím palce, aby sa ti darilo v tých všetkých tvojich umeleckých ambíciách rozprávať o tom, čo cítiš. Maj sa pekne, všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za príležitosť. Ďakujem, pekný deň, ešte prajem.
0: A my si poďme do Spans vypočuť s piesňou Hesitate.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Počuli sme The Spans v piesni Hesitate.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Máte naladené Rádio FM a v našom programe venovanom domácej hudbe bez vydavateľa máme aj tretiu novinku odmena, ktoré sme už dávnejšie v Demovnici počuli. Dom Repos sa nám pripomína touto správou. Je to solový hudobný projekt, ktorý sa neviaže na žánrové mantinely, ale naopak stavia na zvukovej rozmanitosti. Práve rozmanitosť sveta je tou hlavnou inšpiráciou, či už ide o chute, názory či emócie. No o túto rozmanitosť časom prichádzame, keď uviazneme len pri vlastnom pohľade na svet a začneme ho vnímať cez zúženú, skúsenosťou formovanú optiku. Svojou hudbou sa tak snažím narúšať túto zabehnutú optiku a refreshnúť spôsob, akým vnímame svet. Ďakujem veľmi pekne za správu, aj za pieseň Nie vždy. Je to novinka, s ktorou sa prihlásil Dom Repos.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: doznela tretia z noviniek, Dom Repos v piesni Nie vždy. Pripomínam, že toto je program pre domácich autorov a autorky, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. Pokiaľ medzi nich patríte, prihlásiť sa môžete kedykoľvek aj vy podľa návodu na demovnica.sk.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V počúvaní 496. kola Demovnice pokračujeme s Lárou Samson a jej veľmi osobnou piesňou When I Was 12.

0: Počuli sme aj Evu Oľhovú a Laru Verešovú v skladbe Páram sa a vypočuli sme si tak komplet 496. kolo Demovnice. Jeden hlas, ktorý máte, môže pomôcť vašej obľúbenej piesni postúpiť. Nezabudnite jeho teda venovať na Demovnica.sk dnes do 20. Tri piesne skončia. Ďakujem vám, že ste s nami, že svojou pozornosťou podporujete domácu hudbu a aj tu bez vydavateľa pozdravuje Martin.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Už len nesúťažne si ďalej vypočujeme hudbu Alana Fúra, kapely Strakia Nálezy a teraz aj skladbu od Kozmia. Demovnica je v závere.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Backstreet Jury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kursa.
0: Tešia sa na vás aj hlavný partner.

0: partneri. Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

osmička. Pekné počúvanie aj ďalej. Naše vysielanie plynulo, pokračuje slovensko-českým rebríčkom. Budeme sa ďalej pohybovať po domácej pôde. Ideme ale k menám, ktoré rezonujú dlhodobo v našom vysielaní. V osmičke mám pripravené dve novinky. Obe sa pozerajú tak trošku do minulosti za energiou 90. rokov. 8. miesto. Ja som Martin Staňo, vypočujeme si najskôr spodnú priečku v rebríčku, kde máme Tamaru Kramar s piesňou No Pressure.

0: Vypočuli ste si Kind Frequency so skladbou Through the Vines, 7. miesto v rebríčku.
1: Prvá novinka.
0: No a my pokračujeme ďalej prvou z dvoch dnešných noviniek. Na linke Lukáš Zdurienčík zastupuje teraz svoj solo projekt Blame Your Jeans. Vítaj, dobrý večer v osmičke.
2: Ahoj, dobrý večer.
0: No a ideme si zahrať skladbu, ktorá vyšla pred niekoľkými týždňami. Volá sa Yuki. Čo je to Yuki?
2: Aha, to vidíš, to som niekde videl, tento nápis, a si to zapísal. Potom som to aj googlil, že to je, ale už si to presne nepamätám.
0: Čiže nachytal som ťa v tomto zmysle, ale zároveň je to veľmi zaujímavé, lebo tým pádom, čo je pre teba dôležité, že je pre teba dôležité, aby to slovo, ja neviem, pekne vyzeralo, aby to znelo zaujímavo, lebo teda to slovo napĺňa tieto atribúty a asi sa aj hodí k tej skladbe, ktorú budeme počuť.
2: Áno, presne, že musí mi to ako keby že nejako do oka. To ja mám niekedy aj takú, že databázu mien, lebo pri tej elektronike niekedy, že
0: jasné.
2: Je to také, že keďže to tam není moc otextované, tak musím čerpať aj akože skôr z toho možno, čo mi tá pesnička možno pripomína, a toto som mal zapísané, ja som akože už dosť skoro vedel, že to bude názov tú pesnu, takže áno, musí to aj pasovať a musí sa mi to vizuálne ako keby hodiť tomu a páčiť.
0: No. Veľmi dobre, no zásadná téma, lebo majú to všelijako povymýšľaní producenti, viem, že Balb mal také vyslovenie, že exoticky znejúce ženské mená povymýšľané.
2: Áno, jasné.
0: K tým skladbám, čiže aj tebe vlastne áno, záleží na tom, ako to vyzerá, a presne tomu rozumiem, že pri elektronike nie je jednoduché vymýšľať nejaký názov, ale zase páči sa mi, že nehľadaš násilne nejaké také akože strašne hlboké významy v tom.
2: To nie. To akože to veľmi podľa mňa niekedy ide celkom ľahko, že vidím a páči sa mi, a keď to pasuje k pesničke, ako keby aj náladovo, aj ten názov, akože sa dá sa to, že náladovo, ale ako aj ten názov, to, ten zvuk písmen má nejakú náladu niekedy, takže a keď mi to pasuje, tak to vybavené pre mňa.
0: Určite, perfektné. No dobre, tak vypočujeme si teda, ako znie Yuki v podaní Blame Your Jeans, ale zároveň asi vieme naznačiť, že aspoň trošku, teda ako to znie, lebo ty sám vlastne priznávaš pri tejto skladbe inšpiráciu 90. rokmi. Myslím, že sú teraz veľmi také aktuálne a že nie si sám, ktorý vychádza z muziky 90. rokov. Koniec koncov máme v osmičke aj projekt Kind Frequency. Dušan Vančo sa vracia k nejakým takým svojim počiatkom a k tomu momentu, kedy sa zamiloval do hudby, a bolo to v 90. rokoch. A ešte aj tá druhá novinka dnešného vydania bude súvisieť 90s. Aký ty máš k ním vzťah a prečo teda sú pre teba dôležité sa nimi zaoberať v muzike aj dnes?
2: Ono asi, akože som zistil, že to mám asi, že už to už bude tie 90s pre mňa dôležité asi, že už navždy, lebo jasne. Neviem, ono je to nejakým spôsobom to, že ja som tú hudbu, keď som teda akože vyrastal v tých 90-tých, tak nie úplne všetko si dobre pamätám a veľa vecí je takých, že čo sa na mňa iba len tak nejakým spôsobom v podstate, že nejak nalepilo možno podvedomejšie, a oni sú tak v tej hlave moje nejako možno tie 90s tak zakorenené aj inak ako nejak povedome, lebo keďže som na začiatku z tých 90s bol to kožov akože ešte malý chalan, tak to boli vlastne niektoré nejakým spôsobom také formatívne veci, ktoré tam ostali v tej mojej hlave a už tak asi ľahko možno neodídu. No a tá hudba mi stále doteraz príde ako keby nejakým spôsobom strašne blízka a sympatická, takže tak toto mám ja zdať tiskami. No.
0: No ja sa do toho viem vcítiť rozhodne, takisto aj keď som bol ja asi o čosi trochu starší v tých 90. rokoch ako ty, ale zase tu oproti mne sedí a aj osmičku pripravuje, mixuje kolega Andrej, ktorý sa narodil až po roku 2000, aj mám pocit, že teda viac rokov po roku 2000, a pre neho sú tie 90-ky také ťažké retro, a zase môže to byť príjemné objavovanie muziky z 90-tych rokov, lebo teda znela dobrá muzika, ale nosí tričko Nirvany, vieš čo? Takže berie niektoré tie veci z toho obdobia ako také vydarené. No to sme si teda tak zbehli, že ako to máme s tým vekom a s tými rokmi, a poďme si teda vypočuť tú skladbu, do ktorej ale ešte zapasovali nejaké také, že konzolové zvuky. Čo si to tam ešte povymýšľal?
2: No ona je to taká pre mňa, taká tá instrumentálna časť tej pesničky je pre mňa taká, že celkom som snažil, aby to znelo ako také tie konzolové videohry z tohto obdobia, že to som mal tak v hlave pri tom, keď som to ako keby, že robil, tak neviem, či si to úplne podarilo, nepodarilo to, ale skôr ten mindset v mojej hlave vtedy bol takýto nastavený, že takú počítačovú až videohru z tohto obdobia mať ako keby, že v tom instrumentálne nejakým spôsobom.
0: Rozumiem, ďalšia dôležitá súčasť našich životov v 90. rokoch, veľmi vzrušujúca. No tak poďme na to, novinka číslo 1, Yuki, Blame Your Jeans.
1: Prvá novinka.

0: Počúvate Rádio FM, doznala nám prvá novinka Blame Your Jeans názov skladbou Yuki, zobral aj trošku do 90-tych rokov, ale samozrejme počúvame a počujete to aj vy aktuálnu muziku, aktuálnu hudobnú produkciu. Ešte na záver, Lukáš, jasná otázka, čo, na čom robíš, čo prinesú najbližšie týždňa a dni do tvojho hudobného života? Popustí nás trošku do zákulisia.
1: Za pár dní v podstate idem on na ďalší single, ktorý bude znieť, nechcem povedať, že podobne, ale bude mať ako keby, že podobné BPM, dajme tomu, a bude mať podobný druh beatu, čiže taký, že zlomený breakbeatovo junglový. Toto ma baví počúvať a toto ma baví teraz aj robiť. A vlastne ono to možno vidie tak, že už mám skoro aj, možno aj viac ako polku albumu hotového, takže ak sa mi tie pesničky budú zdať, že by mohli spolu tvoriť ako keby nejaký celok, ktorý by vedal zmysel, tak možno by som to považoval ako keby aj za prácu na albume, takže možno aj na jeseň nejaký album by to z toho mohol byť. Uvidíme to, čo uvidíme. No a potom aj nejaké teda hrania mám našťastie na leto a na toto obdobie nachystané, takže aj práca s tá štúdiová, aj tá práca live bude, takže na to sa celkom teším.
0: Je to úžasné a čas rýchlo uteká, vidíš, keď spomíname tú letnú sezónu, veď ono je to už naozaj za dverami, veď už vstupujeme do nového mesiaca a užijeme si teda aj tie možnosti, ktoré nám ponúkajú. Tie vlastne mesiace bez R-ka, hej, že už sa dá sedieť aj na zemi. Čiže dá sa aj koncertovať po vonku. No budeme sa tešiť teda aj na festivalovú sezónu. Blame Your Jeans bol na linke. Ešte raz pripomínam, Yuki je názov novinky číslo 1. Podporiť ju môžete aj v hlasovaní. Nech sa ti darí, rád som ťa počul.
1: Ďakujem veľmi pekne, podobne. Ďakujem veľmi pekne, ale za nasadenie. Ďakujem.
2: 6. miesto.
0: Do rebríčka sa vrátime zo Sioux, ktorá sa na 6. priečke umiestnila s piesňou Crystalline.

Vypočuli sme si šiestu priečku, na ktorej máme Sue so skladbou Crystalline. Aj dnes odbočíme od aktuálneho rebríčka do minulosti. Zaznie nám hudba od človeka, ktorý už dnes v osmičke zaznel. Dušan Vančo dnes tvorí pod pseudonymom Kind Frequency a svoju aktualitu má na siedmom mieste. Vypočujeme si ho teraz ešte raz, ale v projekte Fulk pod týmto menom presne pred 10 rokmi vstupoval do rebríčka s dobre známou skladbou You So Not Chill.

0: Iba nesúťažne sme si v Rádiu FM pripomenuli jednu z noviniek rebríčka osmička spred 10 rokov. You So Not Chill je od Fúlka. Teraz ideme ale opäť k aktuálnemu vydaniu a vášmu tohto týždňovému hlasovaniu.
1: 5. miesto.
0: Vypočujeme si Mifesa s Heidi Beretou v skladbe Si tu.

Rádia FM sme v osmičke počúvali piatu priečku, je na nej pieseň Si tu od Mifesa. Vy ste tak hlasovali, body od vás ho takto umiestnili. Hlasovanie prebehne aj v priebehu nasledujúceho týždňa. Do stredajšej polnoci môžete poslať SMS-ku v tvare osmička medzera text na 7773. Za kľúčové slovo osmička dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. Novinky majú kódy N1 a N2. Podporiť môžete v jednej správe takto až dve skladby, prvú, ktorú uvediete dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov a rebríček dnešného vysielania zavesíme o 20. aj na náš web Rádio FM.sk aj s návodom na hlasovanie. Štvrté miesto. Pokračujeme s kapelou Pudding pani Elvisovej. Tu ešte

0: Vypočuli ste si štvrté miesto v slovensko-českom rebríčku pesničku Šťastie od PPE.
1: Druhá novinka.
0: Poďme si vypočuť aj druhú novinku aktuálneho slovensko-českého rebríčka. V tej prvej sme sa už zarozprávali s Lukášom Blame Your Jeans o 90. rokoch a ja myslím, že môžeme v tejto téme pokračovať aj s Devzakom, ktorý je už na linke. Vítaj, dobrý večer.
2: Pekný podvečer. Ahoj.
0: Aj teba to ťahá v tej skladbe, ktorú budeme počuť do 90. rokov. Aké sú tvoje spomienky na muziku 90. rokov a prečo sú stále tak inšpirujúce a tak aktuálne aj v súčasnosti?
2: Fú, spomienky sú veľmi pekné, by som povedal. 90. roky pre elektronickú hudbu boli podľa mňa veľmi významné a veľa vecí sa tam vlastne objavilo, čo sa dodnes používa. Takisto vlastne, čo som aj ja použil a čo som veľmi rád, že sa to vracia znova do skladie, ten taký oldschoolový, to oldschoolové rave piano a podobné veci, ktoré vytvoria energiu a tak. A proste trošku to ubudlo z týchto dnešných pesniček, dnešných trackov, takže som rád, že sa to vracia a že to ľudia častejšie používajú a je to jeden z mojich takých tých obľúbených častí z týchto 90. rokov.
0: Asi aj ten typ, že si aj povie, že ach, aké staré dobré časy to boli?
2: No áno, som. Som, pretože to boli fakt dobré časy a zažili sme kopec vecí, však sme vtedy vyrastali v týchto 90. rokoch na tej hudbe, takže to sú spomienky, hej, takže nie, že by som bol zaseknutý v minulosti, ale proste stále mám rád tento štýl a stále sa snažím robiť aj hudbu podobného štýlu, keď robím nejaký takýto štýl drum and bassu a baví ma to, je to super.
0: No, to sú také tie štandardné veci, že každý nech už vyrastal v akékoľvek dobe, tak na tú mladosť asi veľmi rád spomína. A hovoríš aj o tom, že iste to bol čas objavovania, spoznávania muziky. Snažíš sa to aj teraz v takomto akože zrelšom veku stále mať a stále naplňať a stále hľadať to vzrušenie z objavovania?
2: Vieš čo, stále častejšie a častejšie, pretože baví ma tá inakosť, takže niekedy mám také dni, že celý deň mám pustené Bandcamp rádio, kde to vlastne predstavuje neznámych umelcov, alebo počúvam FM-ko celý deň, takže by tam tiež hrávate dosť často veci, ktoré som nepočul a keď sa mi niečo páči, tak si to samozrejme okamžite šazamujem a je to super objavovať novú hudbu, prečo nie? Čak to je práve v tom, je to pekné, to čaro. No.
0: Pekná odpoveď. No a poďme k tej skladbe, ktorú si vypočujeme, čiže pocitovo môžeme hľadať aj v nej tie 90. roky, ale zároveň, už keď sa oprie môj názov Music's All I Got, tak to je vlastne taká naozaj, že oslava muziky, tak to aj cítiš?
2: No ten track bol vlastne postavený sprva, som chcel urobiť niečo také, čo bude veľmi fajn na leto a na tie letné festivály a niekto je track, ktorý vlastne keď si vypočuješ, tak si zavrieš oči, bude sa len usmievať, aspoň pre mňa to tak bolo, že sú tam vlastne tie elementy, ktoré som tam použil a má to byť taký happy energetický track. No že som tam pridal aj odkaz a vlastne ten názov toho tracku je Music's All I Got, je vlastne z toho odkazu, čo ja si vyberám, čo pre mňa je dôležité, čo mňa naplňa, čo ja robím, aby som bol šťastný, alebo čo mne uvoľňuje endorfín. Niekto si ide zabehať a mu tu vypustí endorfín a je šťastný a mňa baví ten proces tvorenia hudby a vlastne ten odkaz je položený aj do tohto tracku.
0: Poďme si ho vypočuť. Music's All I Got. To je Devzak v novinke číslo 2 v slovensko-českom rebríčku.
1: Druhá novinka.

0: Počúvate Rádio FM Music's All I Got, to je Devzak. Počuli sme jeho skladbu ako novinku číslo 2. Devzak aj na telefonickej linke. Aké máš ďalšie plány? Na čom teraz robíš?
1: Vieš čo, momentálne, ja mám veci narobené, takzvané šuflíku. Momentálne mám takú nesociálnu sieťovú pauzu, takže moc ani na siete nechodím, ani neriešim hudbu, ani nič, takže načerpávam nápady a energiu na to, čo budem ďalej s tým robiť. Takže...
0: A ešte prepáč, to je nejaké vynútené, alebo to je vyslovene, cielene, vedomé, urobený si takýto nejaký priestor na reštart a na nejaké uvoľnenie sa, prečistenie sa?
1: Presne, ako hovoríš, že je to taká určitá forma psychohygieny a tiež za tých vyše 30 rokov, čo sedím pri hudbe, tak niekedy tie uši si potrebujú oddychnúť od toho, aby si znova počul tie frekvencie, ktoré potrebuješ počuť. A ďalšia vec je, že ja to volám taká, že mozgomasáž. Proste celý deň si v sade a strihaš stromky a potom, keď si večer alebo na ďalší deň sadeš do štúdia, tak úplne iné veci ťa napadajú.
0: To je asi dobrý odkaz pre nás všetkých, ktorí sa venujeme nejakej kreatívnej činnosti, ale zároveň asi pre nás všetkých, ktorí veľa pracujeme. Treba trošku aj ten odstup mať od vecí, ale možno som ťa prerušil, keď sa toto skončí, toto obdobie, tak čo bude?
1: Tak ešte v lete si dám nejaké festivály, potom asi po lete na podzim zase sa do toho vrhnem a povyberám, vyselektujem tie tracky a možno, že bude... Uvidíme, ako nechcem nič hovoriť dopredu, ale už som dávno nevydal album, takže uvidíme, čo z toho bude.
0: No nepochybujem, že sa k hudbe opäť dostaneš, lebo veď to je to, čo miluješ. Music's All I Got, to aj tvrdí Devzak v skladbe, ktorú sme si vypočuli ako novinku číslo 2 v slovensko-českom rebríčku. Rád som ťa počul, srdečne pozdravujem a teda užívaj aj dni psychohygieny, aj potom tie kreatívne. Nech sa ti darí.
1: Ďakujem pekne aj napodobne.
2: Tretie miesto.
0: Prvú trojku otvára minulotýžňová novinka Tekutý med od Mňaulau.

0: Doznela minulotýžňová novinka od This is Kevin. Na druhom mieste máme pieseň Run. Žiadna z noviniek minulého vydania teda neohrozila prvé miesto, pred ktorým si ešte krátko zrekapitulujeme dnešné dianie v osmičke. V osma je Tamara Kramár, siedmi Kind Frequency, na šiestej priečke je Siu, na piatej Mife za Heidi Beretta, na štvrtej Pudding pani Elvisovej, tretia je Mňaulau a druhý This is Kevin. Novinka číslo 1 Blame Your Jeans, Yuki a novinka číslo 2 Devzak so skladbou Music's All I Got. O osmičku sa aj dnes postarali klasicky Martin Staňo a Andrej Šáli, no a samozrejme aj vy hlasovaním. Vyjadriť sa môžete opäť, hlasovať sa dá už teraz až do stredajšej polnoci. Podrobnosti budú po 20. aj na Rádio FMSK.
1: Prvé miesto.
0: Víťazia opäť priestor s piesňou Ani biela, ani čierna. Želám vám pekný nedeľný večer z Rádiom FMSK.

0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
2: Svoja som FM.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

Dobrý večer z programu New Spirit FM vám tak ako každú nedeľu želá Kinec spolu so mnou. Je tu samozrejme za mixpultom Eugen a ešte tu s nami bol prvých 4 či 5 či koľko minút aj fantastický hlas z Veľkej Británie Omar. A pretože prvú skladbu dnešného večera od britského producenta Toma Funka nazvanú For Love naspieval práve tento hlas Omar, ktorý je asi najdôležitejšia postava toho britského novodobého soulu už podľa mňa takmer 30 rokov. Čo nás dnes čaká? Budeme si hrať samozrejme 2 hodiny noviniek, predstavíme si album Isko, napríklad predstavíme si album Thundercat, ktorý som mal v mailboxe už nejaký ten týždeň a vždy som na neho zabudol. Budeme samozrejme aj súťažíme opäť o 2 vstupy na jazz naživo, tentokrát zaujímavá

0: kombinácia motýl and Rottenstein, basový trombón a baritón saxofón, dychy, ale značne basové. Eugen, to by sa tebe mohlo páčiť. Koncert bude v stredu 6. mája v bratislavskom New Spirit Bare, ak vás to zaujalo. Nemám bohužiaľ žiadnu nahrávku z toho. Tiež som veľmi zvedavý a veľmi sa na to teším. Ak vás to zaujalo, tak pošlite mail na studio@radiofm.sk a my si dáme hneď teraz tri novinky z troch rôznych kontinentov alebo krajín. Najskôr to bude nový single od Societe 25. To je britské londýnske trio, ktoré ale má rado tureckú a stredomorskú blízkovýchodnú hudbu. Je to taký ten, je to taká tá odpoveď na Sababa 5 zo strany vydavateľstva Through Thoughts. Potom pôjdeme do Brazílie, aspoň teda hudobne, Joutro Mundo a Bernardo Pinheiro, skladba sa volá Sandra, a skončíme vo Vietname, Saigon Soul Revival, kapela, ktorej misia je vrátiť ten sound 60-tych, 70-tych rokov zo Saigonu, a skladba nazvaná Cút Tin Yen Vui a v remixe od Natana Vomeka.
1: Musíš ísť na Miletičku.
0: Mal som sa ísť spýtať, samozrejme, vietnamskej menšiny, ako sa to vyslovuje. Je 20 hodín 7 minút, počúvate New Spirit FM.

Neviem, či sme si tu už niekedy hrali song vo vietnamčine, ak aj náhodou niekedy áno, tak dnes sa to stalo znovu, pretože od kapely Saigon Soul Revival sme si pustili skladbu, ktorej názov nebudem vyslovať, aby som sa nezahambil znovu, v remixe od Nathana Womacka. Začali mi chodiť promá a takejto muziky a mám ešte jeden skvelý vietnamský hip-hop, ale nezmestil sa mi dnes do playlistu. Predtým sme boli v Brazílii, Joutro Mundo, Bernardo Pinheiro a skladba Sandra, a v Turecku, ale vlastne v Londýne, z Londýna je kapela Societe 25, hrá taký ten stredomorský sound, hrali sme si od nej nový single Jan. Poďme teraz na prvý z dvoch sľubovaných profilov, troma skladbami sa budeme venovať albumu Distracted od jedného z najdôležitejších asi spievajúcich basgitaristov v tomto našom soulful vesmíre, volá sa Thundercat a pred pár týždňami vydal svoj piaty album nazvaný Distracted. Thundercat nie je, teda aj z toho sa dá usúdiť, že to nie je žiaden začiatočník. Navyše má na konte aj zopár Grammy, myslím, že dve, ak sa nemýlim. A mne sa tá hudba veľmi páči, odkedy som v roku 2013, myslím, to bolo, počul jeho debutový album The Golden Age of Apocalypse. Z Distracted sme si tu už hrali zo dva single, ktoré nám postupne chodili. Teraz si pustíme What is Left to Say, Walking on the Moon a This Thing We Call Love featuring Channel 3. Počúvate Nu Spirit FM.

ten hlas si skrátka nemôžete s nikým pomýliť. Z aktuálnej platne bas gitaristu a speváka Thundercata, jednej z najvýraznejších osobností tých amerických štyriciatníkov. Sme si hrali tri pesničky z albumu nazvaného Distracted, What Is Left to Say, Walking on the Moon a toto bolo This Thing We Call Love. A je tam kopec dobrej hudby na tom albume, všelijaké rôzne kolaborácie, A$AP Rocky, ak sa nemýlim, zaujímavé mená. Poďme teraz na trochu rýchlejšiu hudbu, budeme si hrať viac či menej, ako to povedať, Ethno House. Najskôr to bude skladba Orgastic Ritual, oficiálne od South African Combo v remixe od dvojice Nicola Conte a Nicolas. Možno si spomínate, že sme si tiež nejaký remix nejakého niečoho talianského od tejto dvojice tu hrali asi pred dvoma alebo koľkými týždňami. A Nikola s Nikom vydávajú na značke Four Flies už o chvíľku EPčku, kde budú práve remixy, reworky talianskej Library Music. South African Combo je, ako som sa dočítal, pseudonym pre Jeana Franka Reverberiho. A skladba Orgiastic Ritual sa objavila v kultovom filme talianskom z roku 1973. Potom pôjdeme do Spojených štátov, tam teraz žije Daz IQ, odehdy jeden z ľudí z kolektívu, ktorý si hovoril Bugs in the Attic, na prelobe tisícročia veľmi dôležití ľudia pre ten Broken Sound. Spolu s Mousky Scales, to je pre mňa úplne neznáme meno, vydali single Phenomenal Woman a Phenomenal Woman je vlastne podsta a afroamerickej poetke a aktivistke za ľudské práva Maya Angelou, sa volá asi Angelou, možno by sa to malo čítať, ktorá nedávno zomrela a Phenomenal Woman je aj jej celkom známa báseň, ktorá sa v tej skladbe recituje. Potom to budú naši dvaja starí známi, Nicodemus a Gabriel Posso. Takže tušíte, že to bude tropická tancovačka. Ich spoločný single sa volá La Conga Vieja. Je 20 hodín 34 minút. Počúvate Nuspirit FM.

poctivá latino tancovačka od dvojice Nicodemus, to je DJ a producent z Brooklynu, ktorý stojí za labelom Wonderville Recordings, a tým druhým je taliansky perkusionista Gabriel Posso, ktorý má na konte, neviem, snáď pol túcta albumov na rôznych labeloch, a vždy sa to oplatí, vždy keď niečo nové vydá, tak sa to oplatí vypočuť, a to bol prípad aj skladby La Conga Vieja, ktorú táto dvojica minulý týždeň vypustila, alebo tento týždeň vypustila do sveta. Poďme teraz trošku do takej pokojnejšej, jazzovejšej polohy, pretože ako dobre viete, v Newspeed FM si nehráme nejaký žáner, tu si hráme hudbu. Bez rozdielu žánrov, a patrí samozrejme sem aj jazz. Začneme novinkou od britsko-bahranskej trúbkarky a skladateľky, ktorá mieša moderný jazz s arabskými prvkami. Volá sa Yas Ahmed, jej novinka Dawn Patrol. Potom to bude skladba, ktorá ma zaujala na výberovke The Funky Side of Jazz od Suonaphone Records. To je label, ktorý sa špecializuje na takéto výberovky talianského groove od Library Music až po produkciu a ľudí z labelu Irma Records, keď tak pozerám, a Schema Records, to sú tie dva najznámejšie soulful labele z toho nášho sveta v Taliansku. Pustíme si odtiaľ Pomante Mňau. Pomante je producent, ktorý je aktívny už snáď 25 alebo koľko rokov, ešte z tých aj viac, lebo ešte z tých acid jazzových čias si jeho meno pamätám. No a potom to bude Miss Sea Line, európska a neosoulovo hip-hopová a hudobníčka For You, For Me sa volá jej nový single, ktorý sme dostali ako promo. Je 20 hodín 51 minút, počúvate Newspeed FM s DJom Kinetom.

Miss Sealine zo Švajčiarska aj nový single For You, For Me. Predtým sme si hrali z Talianska Pomanteho a Miau z kompilácie The Funky Side of Jazz, veľmi zaujímavej, a britsko-bahrajnskú a hudobníčku, trubkárku, skladateľku Yas Ahmed. Jej nový single sa volá Dawn Patrol. Pripomínam, že aj dnes súťažíme o dva voľné vstupy na stredajší jazzový koncert. Je to stretnutie Motýl and Rottenstein. Hovoria si heavyweight meeting a že to bude heavy. A to sa dá usúdiť z tých nástrojov, pretože je to stretnutie basového trombónu a baritonového klarinetu. A ak vás to zaujalo, napíšte nám na studio@radiofm.sk. Už sme sa medzi tým preklopili

pili do druhej hodiny dnešného vydania Newspirit FM a tak plus minus niekedy o 3/4 budeme losovať výhercu. Času je teda ešte dosť a my teraz prejdeme na druhý avizovaný profil. Je ním, alebo jeho predmetom je album Powerscroft od londýnskeho producenta, ktorý si hovorí Isco, Mekke IZCAO, vlastným menom sa volá Easy Coffee. Hovoria o ňom, že jeden z najzajímavejších nových producentov z Londýna, aspoň v tom našom svete. Aktuálne vydáva na Brownswood Recordings u Gilesa Petersona a Powerscroft je vlastne potvrdenie, že tá nová britská soulful vlna nie je len čisto o živom hraní, o jazze, o tom, že jazzmeni perfektne ovládajú svoje nástroje, ale aj o tom, ako tento jazzový zvuk sa mieša so žánrami ako broken beat, UK garage, jungle, grime a podobne. Z Powerscroft si pustíme tri veci. Najskôr to bude Bluebell, potom Dinero a napokon Guiding Star. Je 21 hodín 7 minút, počúvate Newspirit FM.

0: Nové meno na scéne, ktoré treba sledovať, nové aspoň pre nás, čo nie sme úplne totálni znalci londýnskeho hudobného undergroundu. Easy Coffee alias Isco vydal na značke Brasswood Recordings album Powerscroft. Hrali sme si odtiaľ tri veci: Bluebell, Dinero a Guiding Star. Poďme si teraz trochu aj zatancovať, ale nie zase v takej nejakej extrémnej rýchlosti. Možno si pamätáte, že sme si tu hrali už, ak sa nemýlim, tri single z pripravovaného albumu britskej súrodeneckej dvojice Face Action. Album sa volá Distant Dreams. Tento týždeň sa oficiálne už narodil. Pustíme si odtiaľ ešte titulnú skladbu. Pôvodne som odtiaľ chcel zahrať tri veci, pretože všetky sú dobré. Bol by to tretí profil, ale nezmestí sa nám to do tých 2 hodín. Tak aspoň Distant Dreams, čo je taký najviac baleárik moment celého albumu. Potom si zahráme norskú štvoricu Kronstadt 23. Tí sa presťahovali na náš starý známy label Batov Records. Druhý single odtiaľ sa volá Hojtrik. No a potom si dáme takú ozajstnú tancovačku, dalo by sa povedať. Beat Conductor je človek, ktorý už takmer, alebo určite štvrťstoročie edituje, remixuje viac či menej známe veci. Vždy je to veľká zábava a funguje to aj na parkete. To je prípad aj mashupu Good Life in a Battle. Eugen, čo myslíš, ktoré dve veci tam sú spojené? Good Life.
1: Good Life je
0: jasný. Good Life je jasný. Inner City, Good Life, veľký hit z roku 88 alebo 9. Kevin Saunderson a spol. A In a Battle to nie je Police, to je skladba, ktorú sme si tu aj hrali pred pár mesiacmi. Gil Scott Heron, The Battle. A spojené Beat Conductor. 21 hodín, 19 minút, počúvate New Spirit FM.

skvelý mashup dvoch ultra dôležitých vecí. Najskôr samozrejme Inner City a Good Life a do toho Gil Scott Heron The Battle. Oficiálne sa táto skladba volá Good Life in a Battle a majú na svedomí Beat Conductor zo Švédska. Predtým sme si ešte hrali novinku z labelu Battle Records, norský Kronstadt 23 a Hojtrik a skladbu z aktuálneho albumu britského disco dua Face Action. Album sa volá Distant Dreams a jeho titulnú skladbu sme si tu pustili. Poďme trochu opäť na jazz. Prvá vec, ktorú si teraz pustíme, pochádza tiež z katalógu Brownswood Recordings, odkiaľ sme si hrali Isco. Gary Bartz je ultra dôležitý americký jazzový saxofonista, má viac ako 80 rokov, hrával napríklad s Milesom Davisom v jeho fusion ére s McCoy Tynerom, stihol aj takých ľudí ako je Art Blakey, Max Roach a podobne. A pre Brownswood Recording sa spojil s londýnskym ansámblom Your Brother's Keeper, je z toho zatiaľ single Cauldron. A potom si dáme Belko Ben z Belgicka. Jej nový single sa volá Mind is a Dancer. Počúvate Nu Spirit FM.

Počúvate program Newspirit FM, toto je Belko Benz z Belgicka a jej nový single Mind is a Dancer. Predtým sme si hrali spoluprácu legendy jazzového saxofónu Garyho Bartza a londýnskych Your Brother's Keeper. Cauldron sa volala tá vec, ktorá vyšla na značke Brownswood Records. V scenári máme posledné dve skladby, ale aj jednu milú povinnosť, a to je vyhlásiť víťaza našej súťaže. Súťažili sme o dva vstupy na koncert s trochu netradičným zvukom 6. mája v Newspirit bare. Dvojica Motýl and Rottenstein Heavyweight Meeting, basový trombón, baritón, saxofón a samozrejme ďalší hudobníci zo slovenskej jazzovej špičky. Blahoželáme, Miriam vyhrala si tie vstupy, vy ostatní nezúfajte, o niečo hodnotné budeme súťažiť aj budúci týždeň. A teraz už posledné dve skladby dnešného vydania Newspirit FM budú tanečnejšie. Tou prvou vlastne label BBE ohlasuje novú kompiláciu. Bude to kompilácia k 10. výročiu značky Love Injection. Pod týmto menom pôsobí dvojica newyorských DJ-ov, majú aj vydavateľstvo, organizujú parties, majú webku, kde píšu o hudbe a samozrejme aj radio show. A ten prvý single z tejto kompilácie je od talianského producenta Gigiho Testa, volá sa Oriental Express, je to fantastická vec. A v house budeme pokračovať. Posledná skladba dnešného Newspirit FM bude tiež z tohto súdka. Brandon Markel Holmes je spevák a hudobník z Chicaga, ktorý sa usadil v Brooklyne. Hrali sme si tu od neho zo pár singlov. Potom aj sme si predstavili jeho minuloročný album Try. Teraz sú vonku tiež na značke Tuken Sounds Try Remixes. Za všetky, tam keď Eru Broj, náš starý známy, za všetky z tých remixov, ktoré sú skvelé, som vybral Go Ahead od Byrona The Aquarius. To bude z dnešného Newspirit FM všetko. DJ Kinec sa s vami lúči. Budeme sa počuť opäť o týždeň o 20. v nedeľu. Majte sa pekne.

0: New Spirit FM. Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
2: Svoja som FM.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Hello, ahojte. Čaute, dobrý večer. Hovorím to na rovinu, dnes to bude naozaj extra, extra. Dnešný nedelný drum bassový večer v Rádiu FM sa práve rozbieha, začína sa Signal FM. No a okrem kopy nového drum bassu bude dnes v štúdiu aj poriadne silná domáca zostava. Od mikrofónu vás zdraví Lix, za technikou je so mnou Eugen. A už čoskoro tu privítam ľudí, bez ktorých by

Projekt zaujímavé je to, že sa volá The Middle a celý ten koncept je presne o tom. Vrátane toho, že to je niekde medzi EP a albumom, lebo to bude mať 9 trackov. Ten prvý single je už aktuálne vonku. Reflections bola dnešná jednotka, presne taký ten emotívny, melancholický a zároveň pokojný, aj silný LSB.

myslím, že som ešte nehral. Weather the Storm spieval Verbs a Danny Sanchez. No a ideme sa teraz pozrieť do Francúzska, kde sa dejú veci, pretože napríklad label Vandal Records oslavuje Stý release, takéto pekné jubileum a samozrejme ako inak hudbou. 14 trackov na veľkom albume a v rámci nich aj rakúska dvojica Roy Green a Protone. Celý ten album obsahuje vlastne také, že všetky typy drum and bassu, s ktorými na labely prišli do kontaktu a ktoré vydávali, tak je to celkom pestré a Roy Green a Protone prispeli s takým minimalistickým atmosférickým kúskom. Veľmi sa mi to páči, track Avatar, toto je ono.

Celkom sa nám to rozbehlo, čo poviete. V Signál FM dnes aj takéto novinky, aktuálne aj nový collab single z pripravovaného EP A Dystopian Love Story od Obi-Wana, majiteľa Rebel Music, jeho collab s Creatures a Rivenom. Oficiálne to potom celé bude vonku v polovici tohto mesiaca. Samozrejme na Rebel Music. A je tam počuť, že tento človek je v undergrounde už 30 rokov, takže sa to odráža aj na tej jeho hudbe. To predtým bol Hirat, belgický producent na ďalšom francúzskom labeli 5LE, ktorý patrí Red Ice-ovi. No a pre Hirata to bol vlastne, alebo bude, lebo pozerám, že až o týždeň to vychádza, prvý release na tejto značke. Between States sa bude volať EP a bude to znieť presne tak soulfulovo, niekde na hranici s klubovým zvukom. No rozhodne to je posun u Hirata, tak som zvedavý na tie ďalšie veci. Počúvali ste track Let You Down. No a teraz tu je pred nami prvá ukážka z pripravovaného albumu od Ree. To som vás teraz asi oklamal, že prvá, alebo už nejaké som počul, možno ste ich zachytili, ale jeden z ďalších singlov, ktoré išli von ako samostatne pred tým, kým sa objaví ešte tento mesiac celý album na V Recordings. Ria sa dala dokopy s rôznymi umelcami, ktorí jej robili aj hudbu, medzi nimi napríklad Blade Runner, veľká, už dá sa povedať, legenda, dlhodobo spojená so značkou V Recordings. Track Similarity vám zahrám tejto chvíli, featuring s Alexom Hillom, má to taký pekný vibe, je to tanečná vecička a zároveň taký pekný blend medzi liquid funkom, plným melódií a takou rolujúcou energiou, tou Blade Runnerovskou, ale zároveň je to také minimalistické. Ja som čakal, že ako sa to strašne rozbehne a vlastne tam nie je nič zbytočne navyše, pekne to funguje takto, ako to je, takže Ria a Blade Runner Similarity a Alex Hill v spolupráci. Ten, myslím, hrá práve tie klávesy, ktoré už podobne počujete. Poďme na to, ešte pár minút a už tu privítam aj dnešných hostí, Dramatic Crew, skoro celá u nás v štúdiu oslavujú 30 rokov, bude to veľké.

je tam funk, sú tam dobré bicie, je tam dobrá basa a tak to má v Drum and Bass byť. Mňa to teda rozhodne baví. Ak neviete, kto sú Idle Means, tak je to londýnske Drum and Bassové duo a vlastne nový spoločný projekt Minor Forms Arise. Akože jasné, Minor Forms sa tam okamžite počujem. 9. track na už dnes spomínanom albume Vandal číslo 100 z tý release značky Vandal Records. Bill Heads práve nám to dohráva. No a predtým, než tu privítam Dramatic Crew, inak naozaj veľmi veľa ich tu už je, takže čoskoro aj za mikrofónmi. Mám tu ešte jednu novinku a pri skvelom Minor Formsovi ešte ostaneme, ale tento raz v inej kombinácii. Symmetry číslo 73 Breako Label práve vydal valivú energiu poriadnu v tracku Dozies a to je collab Amos a Minor Forms a v rámci The Set EP. Teraz v piatok to vyšlo a opäť poriadny funk, tak počúvajte.

0: Wow, trošku výdych. Teším sa veľmi z tohto nového releaseu na Symmetry. Toto asi budem hrávať veľmi často, lebo to perfektne šlape. Počúvate Rádio FM, toto je Signál FM. Mali sme práve super čas, 2:23:55 svietilo na hodinách. No a ja už tu mám v štúdiu crew, ktorá je so slovenským drum bassom spojená tak dlho, že vlastne ten jej príbeh sa prekrýva s príbehom celej slovenskej drumbassovej scény. Dramatik oslavujú 30 rokov. No a spolu so mnou sú tu v štúdiu, ja sa teraz takto postavím, aby som ich všetkých videl. Je tu Roland, je tu Gina, Palo aka Beor, Katrin, Setach, Svetlux, Gabana, máme tu aj Subtenžna. Čaute, vítajte všetci.
1: Ahoj.
2: Kruskot.
3: Ahoj.
4: Dobrý.
3: Čaute.
0: Je to tu absolútne plne obsadené, už si dlho nepamätám, takto narvané v štúdio v Signál FM, tak sa teším, že dnes to máme celkom živé. Budeme hovoriť o minulosti, budeme hovoriť o tých troch dekádach, ktoré formovali scénu u nás, aj o aktuálnom zvuku tejto drumbassovej partie a budeme, hodíme reč aj o tej veľkej narodeninovej oslave, ktorá sa chystá na Subdecku a dokonca aj o špeciálnej drumbass noci na festivale Pohoda. Máme čo robiť dnes, ale budeme hrať aj super veci, k tomu sa čoskoro dostaneme. Ja začnem takým rýchlym kolečkom, čo som si vymyslel, lebo podľa mňa každý a každá z vás je v Dramatic Crew inak dlho, inak ste tam začínali a asi bude zaujímavé od každého z vás počuť v krátkosti, že čo pre vás vlastne znamená Dramatik? Čo vás napadne ako prvé pri tom, na čo si hneď spomeniete, keď sa povie Dramatik? Mário.
1: Dramatik je pre mňa taká safe zóna proste undergroundovej hudby v rámci Slovenska, ktorá si drží tú svoju líniu a ten svoj vkus bez ohľadu na to, že čo sa deje externe v hudbe, povedzme. A no, je to pre mňa, že partia super ľudí a partia ľudí so super vkusom. Asi takto by som to zhrnul.
0: Gabko, ty si pri značke Dramatik úplne od samého začiatku, otec, zakladateľ, jeden z. Čo je Dramatik pre teba?
5: Dramatik je aj bol pre mňa taký hudobný únik. A bolo to také, že v podstate nemusíš sa presne hrať s tým modelom, ktorý teraz najviac ide, ale v rámci toho, ako sme tvorili ten Dramatik a v akých kluboch sme hrali, sme si mohli aj dovoliť trošku viac, ísť viacej do toho undergroundu a tam formovať akože týmto štýlom tú muziku. Tak toto je pre mňa ten Dramatik.
0: Krásne, krásne. Maťko, Svetluk, si to ako cítiš?
4: Ja som to navnímal vlastne tým, že som prišiel z techna, ale bolo to paralelné. Ja som bol pri tom, keď to vznikalo, ale bol som z tej takej druhej strany, tej technovej. A teraz nebudem rozprávať o tom, jak som sa dostal späť k tomu drum bassu, ale
0: jasne.
4: V zásade ten Dramatik hudobne, jak som sledoval tú značku už počas teda mojich techno začiatkov, bolo, že to bolo také plynulé objavovanie muziky a žiadne hranie sa na niečo cool, ísť s tým alebo trendy, jednoducho kvalitná hudba, ktorá si udržala stále ten rovnaký smer.
0: Máme tu v štúdiu aj jedného z najmladších členov vlastne Dramatic Crew, Adam Setach. To ma celkom zaujíma, ako to máš ty, keď sa povie Dramatik, čo to vlastne pre teba?
6: Ahojte. No, čo to pre mňa znamená? Tak pre mňa je Dramatik ako keby domovom kolektívu, v ktorom rezonuje vkus pre kvalitný drum and bass a možnosť sa rozvíjať v tomto smere ďalej. Pre mňa ako DJ-a to je vlastne domov, v ktorom som začal prvýkrát verejne pôsobiť ako DJ, to nazvem, alebo celkovo ako DJ. Takže asi tak by som to zhrnul v jednoduchosti.
0: Katka, Katrin.
3: Tak ja iba tak skrátka, lebo ja už som to asi veľakrát rozprávala. Dramatik bola vždy pre mňa nejaká noc, za ktorou som jazdila od začiatku, od mojich začiatkov a vždy sa mi páčil ich line-up a takisto to je stále teraz, takže tak asi nejak skrátke.
0: Máme to je Pala Beora, ktorý, ak sa nemýlim, kľudne má oprav, je teraz menej aktívny v tom DJingu, ale myslím, že ty si taký stály, čestný člen Dramatiku. Pre teba to je možno aj o nejakých spomienkach. Čo to je ten Dramatik pre teba?
2: Áno, tak ja som teraz není úplne aktívny, ale keď som videl teda, že bude 30. Výročie Dramatiku alebo narodeniny, tak som sa ponúkol, že teda chcem sa na tom nejako podieľať, pretože stále to pre mňa niečo znamená. Pre mňa je Dramatik určite aj o tých priateľstvách, o tých vzťahoch, ktoré som vďaka tomu kvalitnému drum and bassu nadviazal. Sú to spomienky, sú to skvelé party a to je ako keby to najhlavnejšie, teda, podľa mňa.
0: Jednoznačne. Ninka, a.k.a. Gina.
7: Áno. No, ja by som tak iba povedala, že musím súhlasiť s každým jedným, čo povedal. A tak. Podľa mňa to povedali všetci už skôr, takže...
3: Tak to zopakuj iba.
0: Na túto sa schováva ešte Roland, ale to je pre mňa taký tajný element Dramatic crew, pri ktorom by som ešte viac mohol hovoriť o tom, že je menej aktívny a neviem čo, ale dlhé roky bol práve že veľmi aktívny v tejto crew. Čo to pre teba je? To asi taký, že kus aj života, nie?
8: Tak Dramatic bol pre mňa taký únik, ako ja som bol tedy aj taký, že raver, aj šeličo a vlastne toto mi dalo taký, ako nikdy som nejak neriešil nejaké komerčné diskotéky a tento celý žáner aj ten celý tento Dramatic, čo oni ako vlastne prezentujú, mi to tak nejak tak padlo a preto sa tak nejak ja som sa tak potom nejak dostal do takej formy, že som nejak technicky nejak tak sa snažil pomáhať týchto veciach, no. Takže asi tak.
0: Krásne predstavenie takto na úvod. Ja ešte možno trošku ostanem pri tejto téme a rovno si sem vyťahnem Gabka, lebo priatelia, 30 rokov, toto len tak hovoríme, že 30 rokov oslavujú, ale to čo je, že 30 rokov máme tu dokonca, neviem, Adam, ty máš koľko rokov? Menej.
9: 26,
0: akože my tu máme členov crew, ktorí vlastne sú mladší, než celá táto zostáva, to už niečo podľa mňa znamená, niečo za tým je. Gabko, ty si fakt stal pri tých začiatkoch. Fakt, skús mi tak úprimne povedať, keď sa pozrieš do seba, čo pri tomto cítiš? Akože fakt, že 30 rokov, to už je, aký to je pocit? To je veľké číslo.
5: No poviem ti pravdu, že si ani tú dobu nejak extra neuvedomujem, ale keď už k tomu došlo, tak sa vynorí strašne veľa spomienok, strašne veľa večerov prežitých v kluboch a tak som nad tým uvažoval, že čo s tým vlastne spraviť, aby som v tom nemal taký mišung. A ja tak tú 30 by som rozdelil asi na pár období, lebo jedna vec je obdobie pred tým rokom 2000, keď to celé začínalo, keď sme to zakladali s Gallagherom, veľa sme hrávali a pravidelne sme hrávali v starom úklube. Potom tu musím spomenúť aj Partizánske a Nové zámky, ktoré sa točili akože pravidelne tieto kluby a keď sa to preklonulo akože do toho nového obdobia, tak v podstate sme sa sústredili zase viacej na iné štýly muziky, ako toho drum and bassu, ako sa formoval, hej, takže snažili sme sa byť akože aktuálni v tom smere a keď sme boli v New Spirit klube, tak sme to zase formovali viacej, predtým to bolo viacej také klubové neuro, však tak vtedy sa vyvíjalo to neuro a teraz sme presedlávali zase v New Spirit klube zase viac do tých typovejších zvukov a tam sme sa zase hľadali a nachádzali tie nové formovania toho dramu, čo nás akože veľmi bavilo. A potom došlo také veľmi krásne obdobie spolupráce so Signal FM.
0: Áno, to bolo veľmi pekné.
5: Áno, keď sme sa začali robiť akcie v KCčku, tam sme zavolali veľa, veľa aktuálnych dobrých mien, ktoré sa akurát vtedy pohybovali na scéne a boli k nám veľmi blízko. No a teraz je tá moderná doba. keď už nerobíme tak často tie akcie. Robili sme naposledy ešte s Katrín, posledné roky sme sa snažili robiť tie ingredients vo bývalej Fuge, už tak v takom menšom merítku, ale volať ľudí, ktorí nás oslovujú, zase to bola akože taká iná generácia už tých novodobých producentov. A takto by som to asi nejak poňal, shrnul.
0: Jedna vec sa mi páči, a to poslucháči nemôžu vidieť, lebo my sme v rádiu, ale neviem, ja niečo vidím v tvojich očiach, niečo ako hrdosť. Je to tam? Je tam niečo takéto?
5: Jasné.
0: Lebo akože fakt to je kvantum času, práce, energie a hlavne tej passion, toho zapálenia pre tú hudbu. Dali ste to do 30-ky, to je úplne, že úžasné. Neviem, či ešte niekto z vás chce k tomu niečo povedať, lebo ja si pamätám sám seba, keď som boli nejaké také výročie, ja som to potom odignoroval, ale keď sa fakt človek pozrie späť a spomenie si, že ty kokšo, to fakt už bolo 20 rokov, 25 rokov, že to sú veľké veci celkom.
3: To bude zle znie. To by ma taková pocit, stará korytnačka, ale je to tak už.
0: Martinko.
4: Ja by som ešte k tomu pridal a myslím, že sa to už v minulosti spomínalo, ale podľa mňa si to zaslúži pripomenúť, že tých headlinerov a ľudí a tú hudbu, čo Dramatik nosil ako pod s tou svojou hlavičkou na tie jednotlivé nosy, či to noci, či to bol subklub, uklub, subklub, New Spirit, čokoľvek, in between, tak boli to, častokrát sme našli tú hviezdu, ktorá o pár, možno dokonca o mesiac neskôr, to si spomeniem vždy na Dub Physicsa.
0: Áno, áno.
4: Vlastne to je úplne príklad toho, jak my sme, poviem to rovno, my sme mali asi za 500 alebo 600 eur. Už mesiac na to bol proste úplne iných finančných. Ale to nie je dôležité. Dôležité to, že sme sa vždy snažili priniesť niečo, čo sa nám páčilo a verili sme v to ešte predtým, než to možno vypuklo do veľkých rozmerov.
3: Ešte dodám, že vlastne veľa z týchto producentov by sme si teraz už aj nemohli dovoliť.
4: Asi vieš, tak, no. Že... To som tým chcel povedať.
3: Áno, je to proste strašný rozdiel. Áno, veľa objavov bolo takých, že naozaj na Dramatiku a niektorí tí ľudia, keď ich teraz na nejaké veľké festivaly zavolajú, tak sú z toho takí, že wow, že dojdu. Vrajím, že kokošek, ale my sme ich tu mali pred 10 rokmi. Halo, vieš, ale to už nikto nevie, lebo ako by to boli klubovky, možno to boli menšie eventy, na ktoré nechodilo toľko ľudí, že sa to točilo okolo tých 200-300 ľudí a vieš, nie, že všetci si toho kvázi pamätajú, no.
1: Ja mám ešte jednu takú poznámku, lebo som si uvedomil, že ako veľmi to mne pomohlo v rámci nejakej produkčnej kariéry a podobne, lebo akože mať okolo seba tých ľudí, že ktorí ťa podporujú, ktorí môžeš pustiť tie veci a majú rovnaký vkus, tak bol to pre mňa taký proste akože home, niečo aj s tým, že mám s Gabom štúdio. A bola to veľká podpora proste, aj nejaká emočná, aj technická, že sme to pospájali. A myslím si, že je to super support, lebo nie je tu veľa takéhoto niečoho, že ľudí, ktorí zdieľajú ten vkus, aj keď sa tá doba alebo tá hudba vyvíja, tak stále je tam nejaká tá esencia, hej, toho, že čo sa nám páči a stále to vieme zdieľať, aj keď je to už iný žáner alebo iná, nejaký presah trochu. Takže pre mňa Dramatik v tomto tiež zohral akože dôležitú úlohu.
0: To si mi aj pekne nahral na vec, ktorú sa chcem spýtať práve Gabka, ktorý bol pri tom úplne od začiatku, takže je na to asi najviac fundovaný a možno to bude nejakým spôsobom cítiť. Keď sa pozrieš do tej minulosti a možno až k tým začiatkom, nejak si sa cítili pri tom, keď to celé vznikalo a tak. Niečo tam bolo, čo vás hnalo dopredu a čo teba hnalo celých tých 30 rokov. Ostalo v tomto súčasnom Dramatiku tu, keď sa teraz aj pozrieš na týchto všetkých ľudí, mladších, skúsenejších, akýchkoľvek. Ostalo tam niečo z toho pôvodného ducha? Prečo si to aj ty začal vtedy robiť? Cítiš to tam stále?
5: No, ono mi to vlastne, každý z nich dáva a vracia tú moju investíciu, čo som do toho dal a tým pádom ten rozhľad je oveľa väčší a zas ma to povzbudí do niečoho, takže toto ma v tom drží stále.
0: Ja ešte poviem aj k tomu možno, čo Katrín, lebo mňa napadlo hneď, keď si spomínala, alebo aj Maťo, keď si spomínali, že ste tu mali niektorých producentov v tej ich rannej fáze, ešte sa dali zaplatiť jednoduchšie a podobne. Keď sa na to ale pozrieš, tak vlastne oni s vami vyrastali. to je vlastne tá generácia, oni si to pamätajú. Ja si pamätám tiež ľudí, ktorých som veľakrát ja na akcie bukoval akože prvýkrát, oni doteraz si to pamätajú, lebo pre nich to bolo tiež tie ich začiatky, tie prvé medzinárodné hrania, že ono to teraz tak znie, že sú nejakí superstars, ale vlastne oni úplne rovnako vyrastali spolu s vami.
3: Áno, toto je presne pekné, že párkrát sa napríklad mne osobne stalo, že niektorý z týchto ľudí si ma pamätal a normálne, že až tak my sme boli u vás, že OK, takže nie, že ty si jeho pamätáš, ale on si pamätá teba, hej, že
0: presne.
3: Si pamätá ten event.
0: No. Ja som sa teraz stretol minulý víkend s SPM, s SPM-sím a ja hovorím, že ty si ma pamätáš, on, že čo blázniš, jasne, že si pamätám, že u vás to vždycky bolo super. Takže hej,
3: no,
0: hej.
3: No a to sú tie momenty, vidíš?
0: To je úplne super, hej, hej. No ešte posledná taká možno historická vec, kde sa posunieme ďalej, lebo opäť máme tu napríklad mladších členov Dramatic Crew, ale aj veľa poslucháčov, aj vašich fanúšikov je možno takých, ktorí na vás narazili v tej tretej dekáde vášho fungovania a absolútne netušia o tom, ako to vlastne bolo kedysi, teraz už, že Dramatic je, oni sa do toho v podstate ešte narodili, hej, a už tu Dramatic bol, ale ako to celé vzniklo, Gabko, úplne v skrátke Dramatic, lebo nejak to začalo?
5: No my sme mali pravidelné večery s Gallagherom v Účku a tam sme sa vlastne shodli na tom, že by dobre bolo tomu dať nejaké zastrešenie, nejaký názov a tak Galaga Gabana vytvorili v podstate Dramatic večer a s tým sa pokračovalo, hľadali sme vždycky nejaké tie, vieš, vtedy nevychádzalo tak, jak teraz strašne veľa muziky, musel si tie platne niekde sháňať a tým pádom sme vždycky išli v podstate po tých nových veciach a keďže ich nebolo tak veľa, tak si sa už vytešoval, bežal si s tým vinilom do toho klubu a že čo toto spraví, aký to bude mať, akú to bude mať spätnú väzbu od tých ľudí a z každého toho jedného traku si sa vlastne vytešoval, že aká je tá spätná väzba. Takže asi tak.
0: Počúvate, jemu tak žiaria oči, to je skutočné, keď o tom hovorí, to sa mi veľmi páči a ja to len aj pre tých možno mladších poslucháčov poviem, lebo tu zaznievajú slova ako vinily a nevychádzala tá hudba, tak to bolo v časoch začiatkov internetu, to bolo v časoch, keď neboli žiadne streamingové služby a naozaj k tej hudbe mal človek prístup k tej novej a hlavne underground hudbe mal prístup práve prostredníctvom tých vecí, čo ste vyrobili, tie klubové akcie.
5: My sme sa len dostávali k nejakým pár zahraničným časopisom a tá muzika sa, ja neviem, keď som objavoval, že čo je v niektorých record storoch, tak to mi museli faxnúť. Ja som si musel nájsť nejaké telefónne číslo, zavolať tam a oni mi to faxli a ja som povedal, že...
3: Čo je fax?
5: Ja som z toho musel vyberať podľa labelu a podľa tých interpretov a tam si niekedy aj riskoval, že si skúsil toho nového interpreta, napríklad Tibi. Ten sa mi zapáčil s tým jeho severským zvukom a tam začal som ho sledovať a zrazu za behom 3/4 alebo roka alebo roka už sme si ho tu bukovali, hej, že to boli také veci, ktoré keď sme do toho išli, sme o tom ani nemali predstavu, že takto rýchlo sa to celé zbehne, ale to záleží od toho, ako tí ľudia chodia do tých klubov, ako na to reagujú a to tým pádom sa to posúva ďalej a ďalej, hej, takže oni si to spôsobia ľudia v podstate sami.
0: Presne tak. No, my sme sa dohodli, že vlastne budeme aj hrať nejaké veci, ktoré súvisia s tou 30-ročnou érou Dramatic Crew, aby sme tu mali aj nejaké super zvukové ukážky. Ešte počkaj, lebo ty budeš prvý presne, ktorý vyberie a máš na to úplne výsostné právo, ale si tu spomenul Tibiho, ešte možno daj taký nástrel, či tam spoznáme aj nejakých ľudí, ktorí ešte teraz fungujú, že čo boli také mená alebo nejaké labele, ktoré formovali možno práve tú úvodnú éru Dramatic Crew. O čom to vtedy bol ten zvuk? Aké to bolo?
5: No úplne na začiatku to bolo také až do džunglu, hej, akože niektoré labele ako Moving Shadow, ktoré už teraz akože neexistujú, ale bola kedy boli veľmi slávne a boli jedni z tých prvých, ktorí robili tu ten drum and bass vlastne priniesli, aj keď label ešte začal ešte nebol drum and bassový, on sa potom preformoval do toho drum and bassu a tam sa objavovali mená, ja neviem, ako Domaroland, mm-hmm, ktorý funguje tiež.
0: Dodnes, presne.
5: Hej, hej. Potom, čo je tam také, akože...
3: To pomôžte mu niekto.
5: Boli tam spolupráce napríklad s Goldim, hej, Goldy už vtedy tiež už mal vlastne, alebo aspoň zakladal vtedy už label.
0: Tiež už mali, tuším, 30.
5: No, oni už sú tiež 30, hej, akože ja. A hovorím, že skôr to bolo jungloidné, potom sa ten drum and bass dostával do takých rovnejších fází, to mm-hmm, zase nabiehala tá éra už potom Matrixa a Optical a týchto ľudí a tí začali, a potom došlo Bad Company, hej, ktorí to už úplne akože dali ten technoidný zvuk, riadný, rázny, hej, pančovalo to, ako a tam už sme menili aj to, čo sme hrali v klube, už tie akcie sme smerovali už čisto na tú klubovú tvrdú muziku.
0: No čo si vybral dnes, akú si dáme tú prvú vec, ktorú odštartujeme?
5: Tak Omnitrio.
0: Omnitrio.
5: Moving Fusion, či Moving Shadow odprezentujeme, tak jak som hovoril.
0: Tak poďme na to, ja ešte možno poviem pre tých, ktorí netušia vôbec, lebo Omnitrio, ak počúvate Drum Bass aj 20 rokov, tak netušíte možno, čo je Omnitrio. Veľmi, veľmi Drum Bass, ktorý znie možno ani nejako Drum Bass, možno budete pozerať, že to čo je, že hudba príjemná, veľmi na počúvanie, ale teraz si predstavte, že toto bol ťažký underground pred 30 rokmi, chodilo sa na to do klubov, 500, 600, 800 ľudí na toto tancovalo a ravilo, pretože to bola nová vec, absolútne iná energia a toto boli počiatky tejto celej scény, ktorú teraz tak milujeme, takže Omnitrio, rok nám možno povie potom Gabo, ale to boli určite 90-ky, poďme na to.

a Omnitrio 90. roky, začiatky, keď sa lámal jungle do drum and bassu, postupne Gabo vybral úplne krásne, asi takéto veci tiež veľmi dobre ešte pamätám z toho obdobia. A ešte chvíľočku sa budeme baviť aj o tej minulosti, lebo je fest zaujímavá naozaj už, neviem, či tu máme nejakých ďalších stále aktívnych ľudí, ktorí boli pri tých začiatkoch a už 30 rokov fungujú. Akože áno, spomínali sme tu Bebeho, ktorý ešte tuším občas niečo niekde pustí, mal aj kapelu, takže tiež sa pohybuje stále v hudbe a v iných sférach mediálnych. Gallagher samozrejme, tu

0: Uklub, aký obraz vidíte, Maťo?
1: Spotené stropy.
2: Presne to som povedal. To sa myslím, že v tom máme jasno tým pádom.
0: Gabko, vy ste začínali vlastne s týmito akciami práve tam, že?
3: Áno, áno, áno. My sme vlastne úplne tie začiatky mali v rámci tohoto klubu a až potom došli tie prvé hrania mimo bratislavské. Takže toto bol ten úplný základ. A to sú, ale hovorím, ťažké 90-ky.
0: No, ja si to tiež tak pamätám, že keď sa išlo na drum and bass do subklubu alebo do klubu, tak to bol dramatik. To bolo úplne jasné. A potom z pohľadu možno nejakého DJ-a, že zahrať si práve tam, tak to bola veľká méta. Že to keď sa podarilo, takže asi si už OK, že teda môžeš hrávať, keď ti Gabo zavolal zahrať si do účka. Tak to boli super časy. Možno pre tých, čo neviete, že spotené stropy a steny, čo sa tu my smejeme, tak to bol vlastne bývalý C, alebo stále, to bol CEO Creed, ktorý bol aj aktívny vlastne, ale robili sa tam proste akcie, bol to klub a naozaj tam kondenzovala vodná pára na tých stenách, na tých dobrých akciách. Keď bolo dobre, veľa ľudí, to znamená, že tiekla voda po stenách a to bola známka tak. Dobrej akcie, hej, hej. Hej, hej, veľký underground. No, vy ste sa tak prirodzene stali súčasťou skôr tej undergroundovej časti scény a tej polohy drum and bassu na Slovensku. Teraz, akože bez hanby, čo ten dramatik vlastne zohral v rámci slovenskej drum and bassovej scény za tri dekády? Ako to vnímate, že možno keby tu nebol, čo by bolo inak? Lebo by ste mali prsty vo všeličom, aj festivalovom, nefestivalovom. Asi to bolo podstatné.
3: Neviem, že asi tá doba, jak sa vyvíjala, tak jednoducho si sa snažil na to reagovať, naberať stále to niečo nové, stále to niekam smerovať. A tým pádom, jak si sa dostával z toho klubu postupne do tých festivalov, tak ten okruh tých ľudí sa zväčšoval a v podstate ani sám si nevedel, že kam to v podstate pôjde, alebo že kam to chcem presne nasmerovať. Tam skôr išlo o to, že chcel si pomôcť aj tomu festivalu, lebo aj tie festivaly niektoré len vznikali v tej dobe, takže jak to išlo, tak sme to naberali postupne.
0: Mňa vlastne teraz napadlo, že by bolo aj fajn spomenúť si na členov Dramatic Crew, ktorí teraz tu nie sú a možno ani už nie sú úplne členmi crew, ale počas tých rokov s vami boli, niečo zažili a tak, lebo viem, že niektorí nás možno aj počúvajú a teraz mi tuto vyskočili v hlave hneď niektoré tie mená, ktoré sa mi práve so subklubom spájajú, tak okrem vás, čo tu teraz s nami ste, tak kto ešte vlastne patrí alebo patril do Dramatiku?
3: Tak vystrelilo sa tam viacej ľudí, určite. Jeden čas si bol členom IT.
0: To áno, to je pamätám. Pravda. Na to som nenarážal zrovna.
3: To spomenúť. Potom tam bol Kato, bol aktívnym členom jeden čas. Blabket. Propa.
0: Áno.
3: Dropper.
2: Hej.
3: Hej, to boli chalani zo stredného Slovenska, ktorí tu s nami brázdili. Dolix musíme spomenúť, že jo?
0: Áno.
3: A neviem, to tam ešte v rámci toho. Máte, a teba napadá ešte niekto?
4: Clive?
3: Ale ten je aktívny.
0: Vidíš, Romanko? Pozdravujeme. Ja som čakal, či ho spomeniete, takže jednoznačne. Takže dosť ľudí sa tam prestriedalo.
3: A Gallagher ako legenda funguje stále s nami.
0: Samozrejme, Gallagher stále. K tomu sa ešte podľa mňa aj dostaneme. Ale keď sme už tu spomínali tých producentov a DJ-ov, to je ešte možno také zaujímavé, že máte niekoho takého, koho ste možno bookovali alebo boli v kontakte s ním ešte v tých úplných začiatkoch, až doteraz ste nejak že kamoši, že vás vnímajú a keď sa stretnete, tak viete o sebe. Kto sú takí ľudia?
3: No Tibi je napríklad veľmi príjemný, akože aj keď aktívne nejak nekomunikujeme, ale keď ho niekde stretneš na nejakom festivale, tak vždycky akože príde, pozdraví, prehodí pár slov, je to úplne. Ale hovorím, že asi je to

0: tým, že fakt tie začiatky sme ho chtili úplne na začiatku predtým, jak vystrelil. Už tá éra potom, čo prišla pre neho, keď už začali byť veľké hviezdy s Kalixom, tak to my sme ho tu točili akože predtým celkom pravidelne. Myslím si, že tu bolo asi 5 alebo 6 krát predtým.
1: To bola veľká vec, vtedy to si pamätám jednoznačne.
2: Ja by som ešte mohol Lensmana spomenúť, ten bol, až by som povedal, že náš taký pravidelný host.
0: Hej, vlastne on tu bol aj na nejaké 20-ke, nie?
1: Na 20-ke bol, hej. Si pamätám.
2: Takže bol tu neraz, možno, že až by som povedal, že takmer jak raz za rok, to bol také obdobie, bolo, že skoro raz každý rok tu ako keby bol. Ale vtedy sme tých akcií samozrejme robili o dosť viacej. No. Tak sa to prestriedalo.
1: Maťko, ty si aj vybral nejaký ďalší track, sa mi zdá, túto, čo si pustíme z tej vašej 30-ročnej éry. Čo to je?
2: Hej, vieš čo, mne to, ono to nemá nejaké spojenie priamo, že z dramatik ako môjho členstva, ale skôr, ja si na tú dobu veľmi rád spomínam, bola to doba, keď sa techno spájalo s drum bassom a vznikal projekt Baikonur, ktorého zámer bol urobiť obrovskú bookingovú agentúru. Akože, podľa mňa, bolo to super doba.
0: Vlastne tam boli všetci.
2: My sme, áno, to bol dramatik, bol tam techno vlastne zastúpenie
0: a aj
2: house. Bolo tam všetko. Podľa mňa, bolo to super ambícia na tú dobu na Slovensko, hej. A my sa stretávali na rôznych miestach, Gabu mal vtedy Record Store a myslím, že na Americkom námestí, niekde v pivnici.
1: Mm-hmm.
2: A viem, že raz došla, neviem, či to bol 7 LP alebo až 10 LP od Renegade Hardware a jeden track mi tam, Future Cut Horn 2000. Ja mám stále zimom riavky. Ale chápeš, že to nebola nejaká, že som to bol v náparty, lebo väčšinou máš taký vzťah k tej piesničke, keď to bol náparty. A mne sa to asociovalo s nejakou tou chvíľou, keď sme boli a počúvali plátne na nejakom mieste ako grupa ľudí, ktorí boli a mali akože, vieš, chuť explorovať toto. Takže toto za mňa.
0: Ja ti do toho skočím, táto výberovka bola veľmi špecifická, lebo bolo to akože veľa singlových platní, hej, ja neviem, fakt bolo asi 6 alebo 8, neviem koľko veľa. A dokonca, keď sme s tým experimentovali, tak sme zistili, že však na 33 to hrá super ako breakbeat.
1: Áno, áno.
0: Takže veľakrát sa nám stalo to, že na začiatku akcie sme to odohrali ako breakbeatový set a potom sme to zahrali ešte raz ako drum-bassový.
1: Perfektné. Ak neviete, o čom hovoríme, tak na gramofonoch boli vždy také rýchlosti, ktoré ste si vedeli predvoliť, že či to bolo 33 otáčok za minútu alebo 45 a dala sa tá platňa hrať v rôznych rýchlostiach, takže tak. Sa to občas aj takýmto spôsobom využívalo. No tak si poďme pustiť túto, podľa mňa, že úplne legendárnu vec, ktorú vybralo Svetlux. Let's go.

0: No, som zvedavý, že kto z našich poslucháčov počul v nejakom tracku práve tento hudobný nástroj. Čo to je? Volá sa ten track, že horns, ale to sú nejaké keby guidy, alebo také dačo, že? No. Veľmi originálne a tiež sme sa tu bavili o tom, že viackrát sme to počuli niekde samplované. Ja som to počul dokonca aj v nedramobasových trackoch nejakých. Ano. Veľakrát sa toto použilo, lebo to je taký ikonický motív. Mám tu dnes Dramatic Crew, ktorí oslavujú 30 rokov. Bavíme sa o histórii, budeme sa baviť aj o tom, čo chystajú, lebo to bude veľká oslava, ale už tu padli mená tých klubov, teda hlavne bratislavských, v ktorých oni pôsobili. Čo je pre mňa také v niečom zaujímavé, v niečom možno smutné, že tie kluby ako si miznú, kde sme my aj vy zažívali tie veci. Subklub, New Spirit Club, Fuga, toto všetko sú podniky, kde sa diali veľké veci. Už tu nie sú. Každý z tých priestorov mal trošku inú energiu, iná atmosféra tam bola. Vám, priatelia, tuto, čo ste so mnou, ktorý z týchto priestorov tak najviac chýba? Kľudne si berte slovo.
1: Tak mne určite subklub, akože legendárny klub. Som rád, že vlastne keď sme sa pridali do Dramatiku, tak nejako zároveň aj s Katrin, tak sme tam mohli robiť nejaké akcie, ešte sme stihli. Dramatic Limited sa to volalo zo párkrát a ani som si vtedy neuvedomoval, že ako môžem byť rád, že také niečo som ešte zažil. To až človek spätne si tak prehráva v hlave a si uvedomí.
0: Hovorí Beor. Ninka, ty si tiež spomínal, že si zažila nejaké veci v týchto ešte pôvodných kluboch bratislavských.
2: Áno, zažila som teda subklub, to je pravda. A najviac mi aktuálne teraz chýba tá Fuga.
0: Mm-hmm.
2: Tu by som chcela spomenúť, lebo podľa mňa to bol taký veľmi fajn priestor, kde sa spájali aj iné ako keby tie hudobné menšiny, komunity a tak. Čiže tam som chodila veľmi rada. A taktiež mi chýba hore Staré kacečko. Tam som zažila veľmi veľa party so Signálkom aj s Dramatikom, keď som tam chodievala. To bolo ono.
0: To boli pekné časy. Ale presne Katrin tu hovorila hneď tú Fugu, lebo tak ty si to mala naozaj ako srdcovú záležitosť, predpokladám. Že?
3: Ako tak v prvom rade určite spomeniem Účko, lebo tak Účko ma aj dosť formovalo určitým spôsobom. Dúfam, že to nevyznie. Ale teraz, keď tak aktuálne sa nad tým zamyslím, tak tá Fuga mi dosť chýba, mne osobne, lebo eventy, ktoré sme tam robili, mi boli tak dosť blízke aktuálnej dobe. Tak.
0: Pozriem teraz na Svetluxa a Gabanu. Gaba, ktorí úplnivo premýšľajú a som zvedavý, že čo im ide v hlavách, lebo ja tú otázku ešte tak doplním, že čo mal ten subklub také, že čo sa podľa vás už možno dnes nedá zopakovať, nedá sa to zreplikovať. Čo sú tie silné spomienky na to?
4: No, prvá vec. Ten klub bol jeden
5: z prvých,
4: ktorý formoval celkovo elektronickú scénu na Slovensku a druhá vec, akože ako prvý mali poriadny sound a ten zvuk tam jednoducho vyznel. Tam, keď si zahral tú platňu, tak to tam hrali všetky frekvencie tak, jak mali hrať, hej, akože chalani sa tomu venovali. Takže toto bolo veľmi, veľmi dôležité, že ti to vytváralo presne ten pocit, ako keby si v niektorom zo zahraničných klubov, kde sa na ten sound akože dbá ako prvoradá záležitosť. To bolo veľmi dôležité pre mňa.
6: Ja keby som išiel, že do tej minulosti a vlastne tak som sa dostal k elektronickej hudbe príchodom do tohto klubu a tá energia, ktorá tam bola v tých začiatkoch, že ľudia tam chodili proste počúvať tú hudbu, lebo si ju nikde inde nemá kde počúvať. A to je neopakovateľné. To je najviac, prečo asi žiadny iný klub mi toto asi nemôže dať, lebo proste tam nebol vtedy. Ja som možno nebol v tom klube konkrétne, existoval. Do zahraničia sme až tak nechodili, teda ne do klubov, ale však sme mali doma toto, na čo by sme chodili. Preč? Takže ten úklub, prvý úklub, to bolo to práve.
5: Môžem ešte ja k tomu, že on ten klub tak vzbudzoval taký rešpekt, že keď si chce vlastne tak trošku uniknúť, tak si išiel do Účka. Akože fakt to si nikde nenašiel. Akože mohol si ísť, ja neviem, ja neviem, čo tu bolo, nejaká Duna, Radosť, hocičo, ale jednoducho toto bolo také, že jak sa hovorí, že kto zahral Lúčku, tak to už bolo také, že to už si boli inde.
0: Súhlasím.
5: Tá atmosféra, akože jediné, že Lúčko si nesmiel vidieť, keď sa tam zapli svetla.
3: Nie Lúčko, ale tých ľudí.
5: A myslím aj ten priestor, alebo tie vecka.
3: Ja aj vecka, no fú.
5: Ale akože, ten klub mám stále rešpekt a ono to tam poskladujú pod hradom a potom to tam otvoríme znovu.
0: Veľký underground to bol a súhlasím, možno k tomu pocitu dodávalo aj to, že naozaj to bol únik v zmysle, že bolo tam treba prejsť cez taký úzky tunel, hlboko pod hradnú skalu v Bratislave a zrazu ste boli v úplne inom svete a bolo to také uzavreté miesto pre tých, ktorí chceli byť toho súčasťou, to bolo super. Ale vy ste tu už načrtli aj takéto mini porovnanie, spomenuli ste nejaké zahraničie, ja sa Mária chcem spýtať, lebo on hral viackrát v rôznych krajinách, v rôznych kluboch si hral, keď porovnáš ten slovenský klubový kontext možno s tým, čo si zažil vonku, tak máme tu my niečo, čo je také, že je špecifické pre Slovensko a kľudne, že aj v dobrom, aj v zlom.
7: No, to je celkom akože relevantná otázka. Ja premýšľam, že z ktorého aspektu to zobrať najprv, pretože tak prvá vec sú ľudia, hej, že to je pomerne dôležité, že ako sú na tom nastavení vkusovo a čo všetko sú ochotní prijať v tej hudbe, ako veľmi majú teda tolerantný vkus, povedzme. A tu je dramatik, taká pre mňa taká bublinka, že tam tí ľudia sú. A tam sa dá trošku aj experimentovať, dá sa tam aj povymýšľať, aj sa cítiť bezpečne, hej, že nepúšťaš tým ľuďom to, čo nechcú počuť. A zvukovo, ja som mal, akože v Účku bol super zvuk, asi aj tým, že aký to bol priestor, proste aj to k tomu nejak patrilo celý ten taký špinavý feeling, mne sa to mega páčilo. Ja som mal rád pomerne zvuk aj vo fuge, že tiež mi chýba fuga. Bolo to fajn, podľa mňa. A takisto aj do fugy, akože tam sa to už trošku striedalo, ale myslím si, že tiež tam chodili návštevníci, ktorí boli tolerantní v rámci hudby a rozhľadení. No a teraz to vyzerá, že tu máme jeden veľmi dobrý klub s veľmi dobrým zvukom. Akože. A budúci piatok sa tam ideme stretnúť a popúšťať pesničky.
0: Veľká narodeninová oslava na bratislavskom subdekorím, že na, ale je to vlastne v útrobách lode. O tom sa rozhodne budeme o chvíľu rozprávať, lebo sa budú diať veľké veci. Niekde som tu zazrel aj ten plagát, že tu máte položený. Uh-huh. Máme tam tri veľké svietiace mená a kopec ďalších, lebo 30. narodeniny treba poriadne osláviť. Ja ešte využijem ale príležitosť, keď vás tu mám vlastne väčšinu aktívnej Dramatic Crew súčasnej. Romanko, opäť pozdravujem. Škoda, že tu nie si, ale myslíme na teba veľmi intenzívne. Stretneme sa určite budúci týždeň na Subdecku. Mňa zaujíma, a je to super, že tu sú aj tí úplne najmladší a aj takí tí, poviem to, že najskúsenejší v rámci crew, tak taká tá kontinuita ma zaujíma, alebo to je super, že vy to tak omladzujete a teraz aj neviem, či to je cieľenie, necieľenie. Kto to teraz ťahá tú kru? A ako sa na to pozeráte? Vlastne máte tu fakt akože novú krv. Je to taký, možno aj pre teba, Gabo, že si rád, že vidíš nejakú kontinuitu, že to pôjde ďalej, vkladáš tie nádeje do toho, ako to vlastne vidia tí mladí teraz. To ma celkom zaujíma. Lebo bavili sme sa veľa o tej minulosti, ale pozeráte sa aj do budúcnosti?
4: No, určite áno. Však práve preto si myslím, že je dobré prijať do kru nových, mladých, ktorí majú zase tu vidia tú future trošku inak a prispôsobia si to a trošku aj keď už človek je z tej hudby trošku taký, že potrebuje mať od toho odstup, tak poťahne to niekto iný, doplní ma inými vedomosťami o hudbe, alebo ma nasmeruje, že toto je už staré, to už nepočúvaj, počúvaj toto nové, hej.
0: To dobre hovoríš, ja sa rovno spýtam aj Adama Setaha a Niny, a.k.a. Ginny, Ninka, Adamko. Vy aký máte z toho pocit a čo podľa vás prinášate dramatiku ako tí najmladší členovia?
8: Zaujímavá otázka. Povedal by som, že prinášame, ťažko povedať, to by som skôr nechal zhodnotenie členov, ktorí nás prijali medzi seba. Takže neviem, ako by som zhodnotil vyslovene náš aktuálny prínos. Určite možno zamala nejaká mladšia energia, možno viacej máme možno kreatívnych nápadov, čo sa týka toho, ako mm-hmm. ďalej posúvať, alebo respektíve posúvať možno aj mladšiemu obecenstvu v takých aktuálnejších formách tie akcie alebo tú hudbu, ktorá medzi nami rezonuje, alebo ten vkus, keď to nazvem, alebo podrodu elektronickej hudby. Takže možno to, že možno nejaká tá mladá energia, hej, možno tá kreativita, určite možno, čo sa týka, keď poviem selekcie alebo výberu tej hudby, že máme možno viacej ruky na tom tepe toho, čo teraz sa deje v tom drum and bassovom svete, hlavne čo sa týka tých mladších, novších labelov, mm-hmm. hej, ktoré možno, neviem, niektorí členovia nemajú až tak, neviem sa povedať, že prehľad, ale proste, že možno vnášame ten novší zvuk toho undergroundu, ktorý sa momentálne deje a je aktuálny, tak by som povedal možno.
0: Jasné, super. Okay.
2: Súhlasím.
0: Vedel som, že to povieš. To sa mi veľmi páčilo, ale ja sa obratím sa ešte na Roland, ty si tam chystal ďalšiu skladbu?
9: Áno.
0: Čo si budeme hrať ďalej?
9: Budeme hrať teraz už spomínaného Tibiho s Noziou.
0: Oh, yes.
9: Moon Palace. Mm-hmm. Mne sa tam strašne páči to intro a ja Tibiho tak stále nejak mám v srdci a tak som ho chcel pustiť.
0: Tak ho poď pustiť. Poďme si pustiť Tibiho a Noisy. Inak toto, teraz to bude úplne, že je cringe vtípek. Mám to na vinile, ale naozaj túto platňu som veľmi rád hrával a vlastne som ani nevedel, že ako potom bude ďalej Noisia pokračovať. Ako projekt toto ma veľmi, veľmi bavilo a je to fakt, že super to intro, tak ho rovno pustím.

0: Rádiu FM, v Signal FM, aj Noisia a TB. Ďalšia staršia vec, ktorá znie podľa mňa, že skoro až súčasne. Jasné, dnes sa bežne na drum and bassových akciách, ak idete prvoplánovo, asi nestretnete s takýmto typom hudby, ale na klubovkách niekde to v pohode v introsete si viem predstaviť zahrať, akože fantastická vecička. Mám tu Dramatic Crew, ktorí oslavujú 30 rokov a k tej veľkej oslave sa ideme dostať práve v týchto chvíľach, pretože ich 30. narodeniny sa udejú 8. mája, to znamená už najbližší víkend, piatok, že? Nemýlim sa, 8. máj, piatok, samozrejme, sviatok. Na Subdecku v Bratislave line-up a Klute, alebo Klut, ako sa to číta vlastne, doteraz neviem.
1: Podľa mňa Klut.
0: Klut. QZB Subtension a potom veľká časť Dramatic Crew, Gabana, Galaga, Svetlux, Clive, Catherine, Beor, Setach, Kubo sa zastaví, Gina a Roland. Prosím vás, povedzte mi, že keď sa robí takéto 30. výročie Crew, 30. narodeniny, tak ako sa vlastne rozhoduje o tom, že ako tá noc má vyzerať, koho zavoláte, lebo ja si pamätám tú 20-ku, to sme tu už spomínali toho Lensmana, to bolo super, tak toto ako vzniklo vlastne ten koncept celý?
2: Musím povedať, že trošku mám v tom prsty najviac asi ja tentokrát, že asi v podstate celé to napadlo mňa. Čiže za to starší drum and bass, ten Klute, mám nejakú silnú spomienku z tej fugy, čo sme ho mali, to bolo, že fakt pre mňa také, že wow. Jemu sa takisto tiež veľmi páčilo. Klute je parádny človek, ktorý je proste pre mňa veľmi inšpiratívny vo veľa veciach. A veľmi bol rád, keď sme ho oslovili.
0: Mm-hmm.
2: Teda cez Elu, samozrejme, však oni sú kamoši.
0: Pozdravujeme.
2: Pozdravujeme, ak počúvam. No a QZB, to sme si tak nejak naraz sme to vyslovili tým, že sme sa už o tom bavili aj túto spolu sediacim pánom Máriom, že vlastne oni sú tak v kontakte v nejakom bližšom a ja stále som mu teda na nejakom evente povedal, že však výbav toho QZB-ho, že tak sme sa veľakrát akoby lúčili, až k tomu jedného dňa proste došlo. No. Že teraz bude vlastne ten správny čas.
0: No ja som to aj tak pochopil a vidím asi, že to bol zámer, že presne predstaviť aj takú tú staršiu polohu drum and bassu, takú tú nejakú osobnosť, ktorá vlastne asi aj s vami vyrastala tých 30 rokov a potom na druhej strane protiklad tomu taký ten nový drum and bass, futuristický, až sa dá povedať, že takto ste to chceli.
2: Áno,
0: presne.
2: Aktuálny zvuk, ktorý zasa môže prilákať úplne iných ľudí, teda si myslím, oni sú aj takí zaujímavejší pre širokospektrálnu tú drum and bassovú scénu, si myslím, že nie je to iba vyslovene, že deep a tak. QZB si myslím, že čím ďalej tým viacej väčšie meno, čo sa týka do neba scény, či už tam, alebo tam. No a Mario však. Mario tiež headliner.
0: Subtension, jednoznačne. Talentovaný producent, ktorý tiež, ako že Mario, ty vychádzaš ďaleko za hranice drum and bassu, vlastne v podstatných rokoch si ideš hlavne hudbu, akúkoľvek už sa dá povedať. Si skladateľ asi už viac než tvorca trackov.
3: No, teraz som povymýšľal nejaké klubové veci, takže budeme testovať.
0: No ale teba sa spýtam rovno, lebo tak tiež si myslím, že máš k tomu blízko nový futuristický zvuk QZB, ja si pamätám tvoje veci, ktoré ma úplne dostali do kolien a už majú zo pár rokov a dodnes znejú futuristicky a myslím si, že to bude tak aj o ďalších 10 rokov. Teba, čo na tom tak akože priťahuje na takomto tom súčasnom, precíznom zvuku? Asi si budeš rozumieť aj z QZB v tomto.
3: My sme začínali tak podľa mňa veľmi podobne, že v podobnom období a ja keď som hral u nich vo Švajci, tak sme o tom aj dosť kecali a zrovna sme prišli na nejaké akože styčné pesničky, že ktoré nás obidvoch ovplyvnili. Takže myslím si, že tam je taký podobný základ a QZB to drží tak krásne v hraniciach toho drum and bassu plus minus. Ja som asi trošku si viac uletel, ale priznám si, ale zase snažím sa znovu nejak hľadať kompromis medzi tým, čo ma baví a čo sa dá hrať v klube. A no, rozrobil som dosť veľa klubových vecí za posledný rok, takže budem ich testovať v piatok.
0: Ej, návrat klubového Subtenžna, veľmi sa teším, fakt som zvedavý, lebo úplne neviem, že na čom si pracoval, rád sa nechám prekvapiť na tom super zvuku na Subdecku. Ešte ma napadlo vlastne, QZB to je dvojica, prídu obidvaja, alebo ako to máte vymyslené?
2: Dojde iba Ben, a teraz som si neni istá, že ktorý je Zenit a ktorý je vlastne to...
3: Asi Ben je... QB.
2: Asi, že QB a Zenit je, áno, asi máš pravdu, bude. Takže príde a jeden z nich dvoch.
3: Inak, ja som našiel taký flyer doma z roku 2019 a vyzerá strašne podobne ako tento, len je tam trošku menej mien, čiže je to dramatik. Okay. A je tam, že QZB, Subtenžen, ale hore namiesto Kulta je Anti-C1.
2: A to bolo v kacičku, áno, to si spomínam, hej. Vlastne vtedy on... sa mi zdal, že mal nejaký problém s odchodom, že stále chcel odchádzať a nejak... Pamätáš si to? Nie, to viem, že akože strašne zažuroval nejako, že...
1: Zakecali vtedy.
2: Áno, tak to bolo, že
3: to
2: ty možno,
3: sa
2: s tým
3: zakecali. No, akože nám sa to stáva. Inak ja neviem prečo, ale keď hrávam niekde v zahraničí, tak je tak 60% na šanca, že po mne hrá QZB. Ben. Je to... zvláštna vec.
2: No tak teraz to tak bude tiež.
3: No tak super. My už to máme nacvičené.
0: No na to rovno nadviažem, lebo vlastne možno, že aj budete vedieť prezradiť, čo sa chystá. Ja som tak nad tým rozmýšľal, teraz vôbec nie som v obraze, že čo mám čakať v piatok, lebo bude vás tam naozaj veľa hrať, ten zoznam je dlhý, no chystáte niečo také, že špeciálne?
2: Tak špeciálne. Tak patrí sa dať headlinerom po hodine. To znamená, že ty budú mať headlinerské časy a my si to strúhneme každý po pol hodinke. Čiže je dosť možné, že si veľa z tých ľudí pripraví najväčšie pecky za tú pol hoďku a proste ľudia odstreli.
0: No skôr sa pýtam na to, že videl som také už, že tie sety sa tak škatulkujú, že ja hrám old school classics set, ja hrám toto a toto. Alebo to bude skôr o tom, že každý si predstavíte ten svoj štýl, ktorý máte radi v rámci drum and bassu?
2: Nemajú nejaké zadania, takže nech si robia, čo chcú.
3: Ja budem asi kaziť zábavy trošku.
2: Počkaj, ale tu my robíme promo, nie antipromo.
3: Áno. Okay. A budem hrať aj 160 a tak podobne. Uvidíme.
1: Okay. Podľa mňa každý zahra tak, jak to cíti, akože není to nejaké úplne smerodatné, že musíš sa teraz prispôsobiť tak, jak inokedy robíme nejaký klubový večer, hej, že nejak, nechcem povedať, že tematicky, ale že musí nejak sa vyvíjať a smerovať, teraz to bude tak, že fakt keď si pripravíš pol hodinku tých najväčších hitov, tak budeš hrať pol hodinku najväčších hitov, hej, akože keď chceš experimentovať, tak budeš experimentovať. O to bude zaujímavejšie.
0: Očividne neprezradia, ale možno niekto tam zrazu vytasí polhodinový džunglový set, necháme sa prekvapiť, uvidíme, o čom to bude.
4: Hlavne to bude kvalitná hudba, lebo ja už za tie roky už som unavený hovoriť o tom, že motivovať ľudí, prečo majú prísť na party. A ja to cítim takto. Dramatik je tu 30 rokov. Ja som chodil na hudbu, na značku, lebo som vedel, že to je garancia kvality. Tam sa nič nemá. A za tých 30 rokov sa nič nezmenilo. Toto stále budem... Za tým si stojím. A či je to Dramatik alebo iná značka, ktorú ja nejak podporujem. Tak. Proste je to stále kvalitná hudba. Čiže nesledujte, čo sa bude hrať, nerozmýšľajte nad tým, príďte na dobrú zábavu.
2: Asi tak, pekne si to povedal.
0: O koľke začíname v piatok?
2: Začíname o 10:00, končí sa o 6:00 ráno, takže tie staršie ročníky, tak odporúčam zobrať nejakú kávičku do termosky alebo tak.
0: Normálne 8-hodinová šichta.
2: Normálne 8-hodinová šichta, no.
0: Výborne.
4: A najväčšiemu spáčovi dali samozrejme, že posledný set. Čiže ja čo chodím spávať o 9:00 ráno po 6:00 ráno. Takže príďte.
0: Držím palce, výborne.
1: Tak ale o tom, že ty skoro stávaš, takže prídeš priamo na hranie.
0: 30. výročie Dramatic Crew, 8. maj, Subdeck. V súvislosti s týmito narodkami ja som zachytil a určite aj veľa ďalších ľudí. Skvelý content na vašich sociálnych sieťach, dosť to ožilo, prinášate naozaj že pekný obsah. Tak to ste ako to vlastne vzniklo, ako ste to celé poňali a kto to vymýšľa celé? Jak to funguje?
1: No, toto by sa mala vyjadriť mladšia generácia.
4: Hlavne mladý, kto by toto inak
1: vymyslel? Áno, my už na to nemáme, tak sme to posunuli im. No, dali sa dokopy Beor, Gina a Adam, začali vymýšľať.
4: ako team leader.
5: No, tak nejako spoločne sme to dali dokopy, akože. Myslím si, že my traja to tak máme nejako v sebe, že možno vieme tú správu posunúť ľuďom tak, ako to v súčasnosti chcú počuť. A takže sme si trošku spravili zo seba niekedy aj srandu, ale však akože o tom to je, no.
0: No, vyzerá to úplne perfektne. A hlavne aj tie veci, keď ste dávali von tie tracky z tých jednotlivých období, že to máš rád. Hej, a napríklad Gallagherove typy ma veľmi bavili.
5: Áno, áno.
0: To bolo super.
5: Ten vlastne aj dnes večer neprišiel kvôli tomu, lebo nechcel hovoriť jeho obľúbené tracky.
2: On nechcel hovoriť nič.
0: Hej, presne. Katrin si nachystala ďalšiu skladbu, ktorú vám zahráme. Čo to bude a prečo?
2: No, bude tu práve spomínaný kľud. Je tu pesnička, ktorá sa mi páči asi jedna z top 5. Nebudem teraz to hovoriť, že top 1, ale top 5 určite. Je to z roku, kedy som začala hrávať a mám na ňu strašne pekné spomienky, zážitky a jednoducho stále mi robí zimom rievky. A volá sa Hell Head No Fury, opravom, ak to hovorím
0: presne
2: zle.
0: Presne tak. Tak poď ju rovno pustiť, ono to má inak veľmi dlhé intro, neviem, či aj ten samotný track nemá skoro až 10 minút. Taký to dlhý je, ja si tiež pamätám, kľudne to už pustí podo mnou, pretože to je nádherná, epická vec. Ja len chcem k tomu dodať, že túto platňu som veľmi rád hrával na záver svojich setov a to boli také zimomriavky, ktoré už mi teraz začínajú, lebo je to že silné, že drum bass, ktorý je hudobný, zároveň je tam veľa toho breakbeatu. Má
2: strašnú emóciu, no.
0: Veľmi silnú emóciu, tak si to poďte vychutnať. Aj takto znel klubový drum bass ešte zo pár rokov dozadu.

0: Toto znie až ako nejaká rozprávka. Kľud, Hell Had No Fury. Parádna vec, naozaj 10-minútový epický track, ktorý vyvoláva emócie, to jednoznačne. Je tu so mnou Dramatik, ktorú toto vybrala Catherine. Ešte sme sa tu rozprávali o tej ich narodeninovej party, na ktorú vás pozývame už najbližší piatok 8. maja na Subdeck. Headlinery práve spomínaný Kľud. Ináč, mimochodom, on hrá všeličo, nie len takéto krásne melodické veci, ale aj poriadne rúbačky, keď to tak nazvem, že?
1: Akože jeho sety sú úplne dynamické a úplne to nemá s týmto nič spoločné.
0: Mega energia, ja viem.
1: Také do tech stepoid, no až také úplne rollerové veci, ktoré vie zahrať naozaj iba on, tak akože ja som nepočula nikoho hrať takéto veci.
2: Ja mám pocit, že on toto, čo sme počuli, že toto nejak tak robí, lebo ho to baví, ale že to nikdy nezahrá, až tak by sa...
1: To určite nie, ani také tie jeho klasiky, nejaké Properties, Devac, tých takých, akože...
0: Jasné.
1: Vieš, že to vôbec, akože toto on to bude... Hodina podľa mňa, že aktívnej skákanice, vieš.
0: Áno, tak to vidím aj ja, takže 8. maj takto a plus ešte samozrejme všetko, čo sme spomínali, QZB, Subtension a celá Dramatic crew. Bude to na Subdecku, aby ste mali potrebu ešte povedať, že čo to bude, ako to bude na tom Subdecku.
2: Hlavne asi treba povedať to, že ja aspoň teda nemám úplne navnímané, že ľudia sú si vedomí, aký klub tu máme. Teda minimálne čo z toho zvuku, lebo ako za mňa, keď niekto povie, že klub a party, tak ja prvé, na čo sa zameriam, je, že aký tam je sound systém. A to bolo vždy pre mňa taký trň v pete a teraz nebudem tu hejtiť a hovoriť, s čím som všetkým nebol v živote spokojný, ale teda čo sa týka sound systémov, ale toto je jeden z tých sound systémov, ktorý fakt, že je nazúrený. Akože neviem, či je momentálne niečo lepšie v Bratislave.
3: Ale je príjemne nazúrený. Akože toto je presne
1: takže
3: to.
1: Takže na Subdecku je príjemne nazúrený.
3: Príjemne nazúrený zvuk a je to presne to, že môžem to porovnať fakt s top klubmi v zahraničí, hej, z môjho pohľadu. Takže veľmi sa na to teším.
0: Príďte to overiť ušami, ale aj telom, to poviem rovno. Budete to počuť aj cítiť.
3: Je tam 16-18 palcových basákov za DJom.
0: Presne tak a funguje to úplne výborne. Okrem toho inak sa bude diať ale ešte ďalšia obrovská pre mňa vec, čo sa týka Dramatic Crew, pretože nie len vy oslavujete 30 rokov, ale aj festival Pohoda a tento rok sa podarilo niečo super a myslím, že Catherine o tom bude vedieť najviac. Tak čo sa bude diať na Pohode?
1: Tak v rámci toho si asi aj Michal Kaščák všimol, že teda oslavujeme aj my, takisto ako vlastne oslavuje aj Palica von Zvrca.
0: Techno,
1: ktoré kedysi vlastne to tak bolo, že vlastne piatok bolo techno a sobotu bol drum and bass, tak to nejak chcel kvázi, tak to my sme sa to teraz s Mišom aj stretli a úplne pekne to povedal, že vlastne on si to tak nejakým spôsobom pretlačil aj v týme, aby jednoducho tento ročník bol o tom takisto a ozval sa teda Gabovi, lebo však boli dlhoroční čo? Kolegovci, hej, a ozval sa, že či teda tento rok by sme to nejako nespravili. Vošiel za mnou do izby a že sa ma opýtal, že či do toho ideme, ja, že jasné, okamžite. No a hneď nás aj napadli vlastne mená a myslím, že sa nám to aj celkom rýchlo podarilo nejakým spôsobom odkomunikovať a potom tu už len hodiť vlastne na Pohodu, aby si to oni doklepli. Čiže takto nejako v skratke.
4: Zas sme tam chceli predstaviť v podstate ten drum and bass, keďže tam ide prezentovať Dramatic 30. výročie. Takže aby tam bola aj tá stará sféra, aj tí noví. Takže asi
1: tak, že presne, že vlastne takisto ako na tejto party, že vlastne bude tam jeden človek z toho staršieho v odzokách začiatku a potom tam budú vlastne aktuálne mená, ktoré sú veľmi dosť podobné, si myslím, charakteristikou deepového soundu, alebo jak to nazvať už, vlastne sú dosť podobní QZB a to sú, neviem, či to akože však line-up je vonku.
0: Je to vonku?
1: Sú vlastne back-to-back sety to Envyho, čo je Rakúšak. A Molekulár, čo sme vlastne obidvoch mali nedávno v tej spomínanej Fuge a to boli pre nás tiež dosť, si myslím, dobré party. A za to tiež môžu túto mláďatka naše, že nám s tým už nejakým spôsobom helpli. To už bola taká tá novšia.
0: Perfektné, perfektné. No a to meno sme spomenuli, to, ktoré bude reprezentovať...
1: LTJ Bookem.
0: Presne tak. Big legend. Super, tešíme sa veľmi. Ja sa plánujem prísť pozrieť. Dúfam, že mi to vyjde. Už len jedna vec k tej pohode, lebo okrem tohto som si všimol aj iné back-to-back sety zaujímavé. Napríklad Catherine so Subtensionom, ale videl som tam aj ďalšiu legendárnu kombináciu Galaga and Gabbana. Gabko, čo to bude? Bude to, že retro, alebo to bude nová verzia Galaga Gabbana 2026? Niečo aj chystáte špeciálne s Milošom?
4: Keď sa dostaneme do štúdia, tak určite niečo zbucháme, ale budeme hlavne prezentovať to, čo sme hrali predtým. Mm-hmm. Hej, akože je to taká akcia, že treba povyťahovať staré veci, ktoré už teraz momentálne sa tak často nehrajú a máme na to krásne spomienky, takže toto treba dať ešte von.
0: Nádhera, nádhera. Poďme si zahrať ešte jednu pesničku, ktorú vybral Mario Subtension, a to som zvedavý, či to bude nejaký futurizmus, alebo čo to bude.
3: Je to totálny futurizmus, ale je to skladba z roku 2011, čiže to bolo také moje obdobie, kedy som sa tak nejako rozbiehal, aj s dramatikom spolupráce začali a zároveň dokonca to vyšlo aj na labeli Renegade Hardware, kde som tiež o pár rokov potom vydal, ale je to ako keby skladba, ktorá je že mega nadčasová, mega príjemná. Nie je to úplne prime time hranie, že je skôr na počúvanie, tak ako ste hovorili o tom kľutem, že proste má aj také veci. Tak toto je taká, že nádherne urobený minimalistický drum and bass, by som povedal.
0: Čo to je?
3: Gets Labyrinth sa to volá a vyšlo to na Renegade Hardware v 2011.
0: Nech sa páči, chod to tam šupnúť.
3: Mega unikátna vec.
0: Ja som už tu spomínal mimo mikrofónov, že to je moja obľúbená vec a strašne dlho som nepočul, tak sa teším, že Mario to teraz pustí. A ja len k tomu, že keď niečo z roku 2011 dnes znie futuristicky, tak tomu sa hovorí, že nadčasové, a toto je ten prípad.

0: Nádherná temnota, ktorý vybral Subtention, tiež člen Dramatic Crew, ktorých tu dnes mám. Viac sme sa rozprávali, menej hrali počas tejto poslednej hodiny a pol, ale za mňa to je obrovská príležitosť, ktorá sa asi len tak nebude opakovať, že tu mám týchto všetkých skvelých ľudí. Ďakujem, že ste sem prišli a povyberali aj super hudbu. Posledné vety si dáme na záver, predtým, než ešte najmladšia krv Dramatic Crew pustí svoj hudobný výber. Neviem, ako vám tie otázky rozhodím, kľudne si možno aj berte slovo, ale to ma celkom zaujíma. Možno, že pri Maťovi ma zaujíma táto vec, že čo ti Drum Bass dal, ale čo ti je vzal?
1: Zákeračený pred polnocou?
2: To je celkom dobrá otázka a aj som rád, že môžem, už mám na ňu odpoveď. Ja som bol v dobe, keď som hral techno, proste každý máme nejakú životnú situáciu a bola to taká, prišla na mňa taká ťažká, ťažšia doba a to techno bolo na mňa také príliš temné. A ja som sa v tej dobe, to bolo okolo roku 2003, som odišiel do Londýna a prišiel som do klubu Heaven, to bolo v tých začiatkoch, bola tam hospitality akcia, to bol rok možno 2003, 2004, 2005, také niečo. Hrala tam Jason Status, jeden zo setov a akurát Jenna G dávala In Love pesničku, ktorú doteraz mám strašne rád. A také zvláštne pocity emociálne, že ten drum and bass mi dal takú energiu. V tej dobe práve ten Liquid prichádzal a cez ďalšie Soulful v tom pokračovaní a tak ďalej. Čiže taký takú zvláštnu energiu, ktorá bola veľmi, veľmi pozitívna. Čo mi vzal? Veľa spánku. Nie, akože práca na organizovanie akcií je to mákačka, akože byť promotér a venovať sa tomu. Je to drina, takže to je taká tá temnejšia stránka.
0: Jednoznačne. A čo by ste tak chceli, aby tu potom dramatiku raz možno aj v ľuďoch ostalo, keď sa nebavíme len o eventoch? Kto si zoberie slovo?
3: No, ja to vnímam ako takú kultúrnu záležitosť a záležitosť vkusu hudobného. A podľa mňa, akože je to nejaký smer, ale ten smer vyžaduje podľa mňa istú dávku tolerancie hudobnej a možno aj príjmania nových vecí. To znamená, že niet nad publikum, ktoré je ochotné ako keby aj trošku zájsť za nejaké hranice komfortu a no, ako ja to stále porovnávam s tým zahraničím, hej, že si tam ako DJ, ako keď to poviem úplne teraz zjednodušene, tak ako DJ a producent si tam viem dovoliť viac a tým pádom ukázať ako keby aj zo seba viac. Mm-hmm. A toto je pre mňa Dramatic na Slovensku, že viem zájsť do polvoch, kde na iných slovenských akciách si to nemôžem dovoliť. A to je práve to, čo podľa mňa je tá undergroundová kultúra pre mňa. A jo, no, toto je taká pre mňa zásadná vec.
0: Spýtam sa Adama Mladej krvi opäť. Adamko, čo podľa teba slovenská drumbassová scéna aktuálne možno, že najviac potrebuje? Ako to cítiš?
4: No, za mňa je ťažké to zhodnotiť za celú scénu ako jedinca, hej, kde nehovorím, že teraz akože som v pozícii, kde by som to vedel úplne posúdiť, ale podľa mňa je to... Tak Mario to nazval, že ochotnejšie publikum, alebo naklonenejšie niečomu novému, ja neviem, si to nazval tolerantnejšie. Mm-hmm. Ja si myslím, že ide o to, aby ľudia práve mali nechcem povedať, otvorenú myseľ, otvorené uši pre diverzitu, pre niečo iné, pre niečo, čo tiež prináša kvalitu, hej, ale zároveň proste dôležité je podľa mňa to, aby ľudia mali možnosti a hlavne, aby mali záujem o diverzitu a myslím, že to je presne možno to, čo aj Mario tu opisoval. Podľa mňa to nie je, že tolerantné publikum, ale sú publikum, ktoré je schopné prijať aj iný sound, iný

0: človek nečakal, takže toľko asi.
1: Potom je to jedna taká praktická vec a to je to, čo už Sveťo trošku načal, a to je zvuk. Pretože bez dobrého zvuku jednoducho je ťažké aj pre to publikum pochopiť, že čo sa v tej hudbe deje. A myslím si, že dramatik je zrovna crew, ktorá si na tom dáva záležať. Takže je to mega dôležité.
2: Posledného si nechám Gabka ako otca zakladateľa celej tejto partie aj myšlienky dramatik na začiatku. Gabko, keď sa budeme rozprávať o 10 rokov o dramatiku, keď budete mať 40, čo by si chcel, aby sa medzi tým stalo?
3: Takže otázka je, či ešte sa budem venovať akože tomu DJingu. Akože hudbu určite budem počúvať. Otázka je, akože, či ešte budem mať na to toľko energie, ale dúfam, že hej. Lebo aj keď nehrávam teraz tak aktívne, ako volá kedy, tak sa snažím pravidelne venovať tej muzike, napočúvať si tie nové veci, spraviť si nejaký obzor, čo sa deje, čo mi to pripomína. A veľakrát nájdem strašne veľa novej muziky, akože ty to vieš, lebo robíš reláciu. A furt sa dá v tom drum and bass akože nájsť niečo nové. Tie štýly sa vyvíjajú, idú ďalej, alebo sa vracajú naspäť, tam sa inšpirujú, hej, a myslím si, že toto ešte bude tu aj za tých 10 rokov. Takže ak sa budem venovať tomu DJingu, tak určite toto je to, čo mám bude k tomu posúvať.
2: Krásne. Ďakujem vám všetkým, že ste tu dnes boli, všetci členovia Dramatic Crew, ktorí sa objavili u nás v štúdiu. Všetko najlepšie k tým 30. Príďte všetci oslaviť spolu s Dramatic Crew 8. mája do Bratislavy na Subdeck. Bude to fakt veľké. No a nech sa vám darí aj ďalej. Poslednú vec dnes pustí Adam Seták. Čo to bude?
0: No, ja som si pripravil, neviem, či mám dať nejaký obkec k tomu, ale pripravil som si tam takú v podstate klubovú bombu, ktorú ma vlastne trošku nasmerovala do toho deepovejšieho minimalistického spektra, takže bude to od Alexa Pereza BXL.
2: Poď to pustiť, super záver. Ďakujem vám všetkým ešte raz, majte sa dobre.
3: Ďakujeme.
4: Ďakujeme.
0: Čaute.
4: Ahoj.
2: Čaute.
4: Pa.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, Pozor, spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli.

0: Tvoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
2: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

za dedinou štyri vrby kvitnú. Čo si počnem, ak tú moju vytnú?